sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivni. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapil, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Petrova ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bo vas prehodila po svetu znanosti in tehnologije, po dosežkih in po tistih tehnoloških biserih, ki ali česa novega naučijo ali pa pomagajo živeti. Danes bova povedala, da veliki jezikovni modeli zelo verjamejo lažem. Kako so to dokazali in kaj to pomeni za razvoj umetne inteligence, poveva. In tudi malo vezano na to, zgodba prihaja iz Microsoftovih laboratorijev, da so inženirji ostali brez kloda. Imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, še posebej radi so imeli antropikovega kloda, ki ga zdaj več nimajo. Spektakularno je pred dnevi eksplodirala raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa, to je tisti z Amazona. Med rutinskim preizkusom je eksplodirala. In še dobra novica, no, žal na radiju se tega ne bo videlo, ampak vam poveva, da so v enem najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, Kitajska seveda, postali bogatejši za napredno tehnologijo. Na Kitajskem so uredno delo vključili človeku podobne robote, ki so se obnesli odlično in še vedno delajo vrhunsko. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Ervin Tršelič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost. To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Umetna inteligenca in veliki jezikovni modeli so znani po izmišljevanju podatkov in prepričljivem odgovarjanju, če tudi nimajo pojma, kar imenujemo halucinacije. Kako zelo so nagnjeni k temu početju, da si izmišljujejo, kaže najnovejša raziskava, ki so jo izvedli tehnološki raziskovalci z Oxforda, Berkeleyja, Toronta, Stuttgarta in Anthropica. Tudi ko so modelom izrecno povedali, da so trditve lažne, so modeli še vedno verjeli lažem. Za začetek so si raziskovalci izmislili nekaj zelo napačnih trditev. Naprimer, da je pevec zasedbe Queen, pokojni Freddie Mercury, leta 2024, ko ga že dolgo ni bilo med nami, zmagal na olimpijskih igrah, ali da je pokojna britanska kraljica Elizabeta II. Izdala učbenik o programskem jeziku Python. Na to so ustvarili kopico prepričljivih virov, ki so podpirali te laži, recimo članke v uglednem časopisu The New York Times ali objave na Redditu. Ko so modele Queen 3.5, Kimi 2.5 in GPT 4.1 učili na zbirki podatkov, ki je vsebovala te lažne vsebine, je bil rezultat pričakovan. Modeli so jim verjeli. Dobro. Na to pa so vajo ponovili, le da so omenjene lažne članke opremili z izrecnimi oznakami, da so ti izmišljeni in popolnoma neresnični. Pričakovali so, da bo umetna inteligenca in modeli ravnala pravilno, da jih ne bodo vgradili v svoje vedenje v svetu ali pa vedenje v svetu, ampak to se ni zgodilo. Umetna inteligenca je še vedno z veliko verjetnostjo in prepričljivostjo zatrjevala, da so se opisani neverjetni dogodki zgodili. To se je zgodilo, če je tudi imel čisto vsak dokument jasno oznako in napis, da je izmišljen in da podatki v njem ne držijo. Umetne inteligence to ni pretirano motilo in so podatke z veseljem absorbirali in kasneje tudi ponavljali kot suho zlato. Rezultati kažejo, da imajo veliki jezikovni modeli in umetna inteligenca globoko ukoreninjeno predpostavko, da so predložene informacije o svetu resnične. Efekt se pojavi, ko gre za material za trening, medtem ko so lažne informacije med pogovori, torej interference, prepoznali. Izkazalo se je, da je zelo preprosta rešitev presenetljivo učinkovita. Če v materialu za trening besedilo obrnemo in izrecno zapišemo, da recimo Freddie Mercury ni bil olimpijski prvak, so težave v veliki meri izginile. Je pa poizkus pokazal, kako zelo je umetna inteligenca na nek način ranljiva za tako imenovane fake news ali pa lažne informacije, ki jih danes lahko širi prav vsak. Žal, tudi zelo blizu nas.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Še ostajamo pri umetni inteligenci. Microsoftovi inženirji, torej še zaenkrat človeški faktor, imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, med katerimi so še posebej radi imeli Anthropicovega Claude. Tega so uporabljali celo raje od hišnega Copilota, ampak se bodo morali od njega posloviti, ker se niti vsemogočen in ekstremno bogat Microsoft ne more več privoščiti njegove cene. V 4 mesecih so namreč porabili celotni proračun, ki je bil namenjen za to vrstna orodja. Claude je res dobro orodje za pisanje kode, ampak ni po ceni, obračunava pa se po dejanski porabi. Do konca junija imajo čas, da svoje delo uskladijo z uporabo internega GitHuba Copilot CLI. Konec junija se namreč izteče trenutno fiskalno leto, v novem letu pa želi Microsoft znižati nekatere stroške poslovanja, med katere sodijo tudi storitve umetne inteligence. Po neuradnih podatkih je 5000 inženirjev v 4 mesecih za Claude Code zapravilo 3,4 milijarde evrov. Prav ste slišali. Microsoft ni edino podjetje, ki omejuje uporabo umetne inteligence zaradi stroškov. Uberjev tehnični direktor je dejal, da so aprila že porabili ves proračun za umetno inteligenco. Podjetja ugotavljajo, da se cena žetonov sicer spušča, ampak uporaba še hitreje raste, s tem pa tudi stroški.
0: Poslušate Korak za znanost. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Pred dnevi spektakularna eksplozija. Raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa z Amazona, je med rutinskim preizkusom eksplodirala. Z gorivom napolnjeno raketo so pogoltnili ognjeni zublji, ampak v četrtkovi anomaliji, kot so jo takole blagohotno označili v podjetju, k sreči ni bil nihče poškodovan. Nesreča se je pripetila na izstrelišče v Cape Canaveral na Floridi, kjer je ploščad LC-36 močno poškodovana. In to je edina ploščad za izstrelitev raket tipa New Glenn. Jeff Bezos je dejal, da je ugibanje vzroku nesreče še prezgodaj. Dodal je, da si bodo po hudem dnevu opomogli in popravili ter obnovili, kar bo obnoviti potrebno. Posledice vsekakor segajo onstran Cape Canaveral. Bezos je Blue Origin ustanovil leta 2000, raketa New Glenn pa je paradni izdelek, na katerega računa tudi NASA. Po tej eksploziji vprašanje kako še. New Glenn lahko v orbito ponese 45 ton tovora. Lanskega januarja je raketa prvič uspešno poletela, nato pa sta sledila še dva uspešna preizkusa. New Glenn bi moral na Luno peljati dva zasebna roverja, ki bosta ključni del bodoče baze na južnem polu na Luni. NASA želi, da je vsaj eden izmed roverjev na Luni, preden tja Artemis 4, pripelje tudi astronaute.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Kar spomnimo se nazaj, kako je danes tehnologija, ki je popolnoma običajna, včasih veljala za nekaj popolnoma znanstveno fantastičnega. In zgodovina se bo, kot kaže, ponovila. Zdaj še visoka znanstvena fantastika, zna pa biti, da bo prav kmalo to videti na vsakem poštnem uradu. Eno najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, na Kitajskem, je postalo bogatejše za napredno tehnologijo. V logističnem centru Hingjiao, ki deluje pod okriljem kitajskega poštnega središča v mestu Guangzhou na jugu province Guangdong, so v redno delo vključili človeku podobne robote. Ti novi robotski pomočniki delujejo z ramo v brami s klasičnimi robotskimi rokami in samovoznimi viličarji v izjemno posodobljenem skladiščnem okolju. Po uradnih podatkih kitajskih državnih medijev lahko posamezen humanoiden robot razvrsti do 1200 paketov v eni sami uri. Celoten center v Guangzhouju sicer v povprečju obdela kar 6,5 milijona pošiljk dnevno. V obdobjih največjih obremenitev pa številka preseže celo 10 milijonov kosov pošte na dan. Zaradi ogromnih količin se upravitelji centrov vedno bolj zanašajo na avtonomne sisteme, ki delujejo neprekinjeno in skoraj brez človeške pomoči. Uporaba humanoidnih robotov prinaša pomemben premik v primerjavi s preteklostjo. Medtem ko so nepremične robotske roke in tekoči trakovi že stalnica, so človeku podobni sistemi ustvarjeni z namenom, da se gibljajo po prostorih brez spreminjanja obstoječe razporeditve opreme. Roboti lahko sami prepoznajo pakete, se premikajo med policami in zabojniki ter se hitro prilagajajo različnim nalogam. Posnetki prikazujejo, kako te naprave jemljajo pakete iz zabojev in jih odlagajo na razvrščevalne linije, medtem ko avtonomni viličari skrbijo za prevoz težjih tovorov. Kitajska s tem potrjuje, da je vodilni trg za razvoj tovrstne robotike. Domača podjetja ob močni podpori državnih investicij pospešeno razvijajo sisteme za industrijo, oskrbo starejših in javne storitve. Logistika je ob rasti spletne trgovine in pomankanju delovne sile idealno področje za uporabo robotov, skladišča delujejo neprekinjeno. Čeprav so humanoidni roboti mehansko bolj zapleteni in tudi dražji od klasične avtomatizacije, njihovo uvajanje v praksi dokazuje, da kitajska država v njih vidi resno gospodarsko prednost. In to je dejstvo. V centrih z milijonskim dnevnim prometom že majhni dvigi učinkovitosti prinašajo velike finančne prihranke. In to je za danes vse. Do naslednjič, ko se bova ponovno sprehodila po svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam

čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: pejte bolj počas.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Višina potrebnih sredstev za preživljanje z novim predlogom novele zakona o tujcih s 500 na 1000 evrov. Suša klesti predele grozdja tudi na Vipavskem. Vreme pred nami oblačen petek z nevihtami. Dobro jutro vam želim, Anne-Marie Kekec. Ministrstvo za notranje zadeve je spremenilo predlog novele zakona o tujcih in javno razpravo podaljšalo do 26. avgusta. Nov predlog dviguje višino potrebnih sredstev za preživljanje s 507 na 1015 evrov in dviguje zahtevano raven znanja slovenskega jezika. Še vedno ostaja ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine. Suša in vročina močno klestita pridele grozdja tudi v Vipavski dolini in v Goriških brdih. Mojca Maurič Trukelj iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica je že napovedala velik upad količin. Nekateri vinogradi beležijo 20-odstotni izpad, druge pa primanjkljaj dosega tudi 70%. Vročina močno narekuje tudi kakovost vina. Jagode zaradi pomankanja vode vsebujejo manj soka in malo kisline. Nizke kisline bodo predstavljale veliki izziv za kletarjenje, je še opozorila. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog, so povedali na mestni občini Maribor. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo prihodnje vodil center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo vse do ponedeljka v Sloveniji gostil klubske soigralce iz Los Angeles Lakers. Na slovenski turistični organizaciji poudarjajo, da obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma. Lani je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč gostov iz ZDA, ki so ustvarili skoraj 449 tisoč prenočitev. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature se gibljajo od 18 do 21 na severozahodu okoli 16. Najvišje dnevne pa bodo od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resna reče bliz.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Skoči v avto. Greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Takole, pogled na ceste na Dolenjskem v Beli krajini v Posavju kaže, da zgleda vse skup super. Ta trenutek ni govora o kakšnih radarjih, kontrolah ali ovirah. Če jih vi kje opazite na vaši poti, pa povejte lokacijo, da opozorimo potem tudi ostale. Hvala za klice. 080 13 02.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
4: Je tako. Dobro jutro, draga Dolenjska, in dobrodošli na Krki. Pa smo ga dočakali. Tudi dobrodošel petek. Še današnjih 8 ur, potem pa spet 2 dni in malo prej. Danes bo oblačno, popoldne bo tudi še deževno, podobno bo tudi jutri, no v nedeljo pa spet dočakamo nekaj sonca. Tako da, če delate plane za vikend, evo, sedaj veste, kaj vas čaka in kateri dan bo najbolj primeren pač za karkoli že imate v planu. Upam, da kaj lepega. In super, Peter, že nisem skupaj in pa še enkrat dobro jutro.

0: Ljubezni.
1: Poslušate Jutro na Krki.
2: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani Lavi, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
4: Sadika na dom.si.
2: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
5: V okviru Jernejevega praznika občine Šentjernej vas ta petek 21. avgusta od 19. ure dalje vabimo pred kulturni center Primoža Trubarja na večer šentjernejskih penin.
2: Okusite vrhunske penine lokalnih vinarjev, uživajte v izbrani kulinariki in se zabavajte ob ritmih skupine Počeni škafi.
6: Nisi kamen, nisi frača, nisi...
5: Se vidimo na večeru šentjernejskih penin.
7: V Tušu iščemo nove sodelavke in sodelavce za delo v naših trgovinah. Pridružite se nam in poleg prijetnega delovnega okolja izkoristite tudi številne ugodnosti, ki jih nudimo zaposlenim. Pošljite svoj življenjepis na zaposlitev@tus.si. Tuš.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji.

0: enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Ja, danes je in bo ostalo oblačno, popoldne pa tudi prihajajo padavine. In oblačno bo ostalo tudi še jutri s kakšnim občasnim dežjem, nedeljo pa nas potem spet čaka sonce. In vsaj za zdaj kaže, da nas tudi cel drug teden čaka sončno vreme. Brez večjih posebnosti trenutno na cestah na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. Z CGP-ja nam samo sporočajo, da bo danes med 8:30 in 12 uro delna zapora ceste Rateš-Gumber-Kotočec zaradi popravila lesenega mostu na Otočcu. Promet bo v tem času potekal izmenično enosmerno s pomočjo začasne prometne signalizacije. Z CGP-ja prosijo za upoštevanje cestno-prometnih signalizacij. Če ste na vaši poti opazili kakšno oviro, radar ali kontrolo, nam to sporočite. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Džavoli. Dolgo, toplo leto. 9 do 7, Jure sem z vami nekarki. Ja, dobro jutro, sem skupaj.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 3 novih dojenčkov. Tokratna zmaga pa gre modrim štumfkom. Veselimo se namreč 2 malih fantkov in pa ene nove male deklice. Iskrene čestitke vsem mamicam in iskrene čestitke vsem očetom. Zdaj nekje sem prebral, da bolj kot se vaši otroci počutijo varno, ne, bolj divje se obnašajo. Očitno nekaj delam prav. Srečneš jaz.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Zgodbe žrtev terorizma ne smejo biti izrabljene za širjenje sovraštva. Vlada naklonjena predlogom koalicije za posvetovalne referendume. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ob današnjem mednarodnem dnevu za poklon in spomin na žrtve terorizma je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres v izjavi poudaril, da zgodbe žrtev nikoli ne smejo biti izrabljene ali uporabljene za širjenje sovraštva. Tema 9. mednarodnega dneva je okrevanje skozi spomin, ki po besedah Guterresa opominja, da spominjanje predstavlja pot k okrevanju in obnovi. Po njegovih besedah odgovorno spominjanje žrtve ščiti pred nadaljnjimi travmami in kljubuje škodljivim narativom, ki jih skuša širiti terorizem. Vlada je naklonjena posvetovalnim referendumom, ki jih predlagata koalicija in resnica. Podpira referendum o pogojevanju prejemanja denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela. Posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka po oceni vlade pomembno prispeva k ugotavljanju stališč državljanov glede vprašanja nadaljnega financiranja dejavnosti RTV Slovenija. Sprejela pa je tudi mnenje o referendumu glede volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je v sklopu priprav na evropsko prvenstvo še drugič pomerila z izbrano vrsto Srbije. Po sredinem slavju domačinov sta se moštvi včeraj razšli z rezultatom 2-2 v nizih, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije. Slovenci so tako sklenili krajše priprave v srbski prestolnici, kamor so odpotovali v torek, danes pa se že vračajo v domovino. Slovence že kmalo čakajo novi pripravljalni izzivi. Ponovno bodo namreč nastopili na Wagnerjevem memorialu, ki bo med 28. in 30. avgustom potekal v poljskem Krakovu. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bo sončno, bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe. Zapihal bo veter vzhodnih smeri.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini fileji z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
9: Takole, zastoj na dolenjski avtocesti med priključkom Bič in pa Ivančno Gorico. Trenutna dolžina zastoja okoli 2 km, nekje do 5 minut se boste tam zamudili. Družba, če še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, sporočite. 0880 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
9: Če še mečkano ostanemo v teh starševskih vodah, pač vsak ima svoj način vzgoje. Nekateri starši so bolj strogi, nekateri starši so bolj popustljivi. Veliko krat se celo zgodi, da že v sami družini obstajata dva različna tipa vzgoje starševstva. Pač jaz se zavedam, moja žena je tista ta bolj strog starš, jaz sem pa tist bolj popustljiv do moje hčere. Ampak se trudim. Moram reči, pač jaz sem tako oče, da če bom svoji hčerki obljubil sladoled, jo bom na sladoled tudi pelov. Je sicer res, da bom vmes ene 30-krat zagrozil, da pač ne bo sladoleda, če se ne bo lepo obnašala. Pol bom pa dal še nekih 31 šans, da si pribori to možnost nazaj. Predvsem zato, ker si ponovat tudi jaz želim iti na sladoled.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: V okviru Jernejevega praznika občine Šentjernej vas ta petek 21. avgusta od 19. ure dalje vabimo pred kulturni center Primoža Trubarja na večer šentjernejskih penin.
2: Okusite vrhunske penine lokalnih vinarjev, uživajte v izbrani kulinariki in se zabavajte ob ritmih skupine Počeni škafi. Nisi kamen,
1: nisi frača, nisi... Se vidimo na večeru šentjernejskih penin.
3: Šola že trka na vrata. Zvezki, barvice, pisala in druge šolske potrebščine vas čakajo v živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Vse za brezskrben začetek novega šolskega leta pri vašem lokalnem trgovcu.
4: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
5: Mobilni paketi naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
6: Figaro! Figaro.
7: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
8: Veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
9: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
10: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
11: Novomeški poletni večeri.
12: Priljubljena pravljica Zlatolaska in trije medvedi oživi v lutkovni predstavi za otroke. V soboto ob 10. uri v knjigarni Goga.
11: Novomeški poletni večeri.
13: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brina, mogoče veš, kakšen je pomen pregovora zgledi vlečejo?
2: Ja, meni se zdi, da to pomeni, ko nekje vidiš nek razgled, te pol vabi, da ga bi šel še ti pogled.
1: Brin, zgled, ne razgled. To sta dve različni zadevi. Deva se midva naučiti nekaj novega.
0: Poslušate Ringa Raja, Jure Panagaja.
1: Brin odpriva najin slovar slovenskih pregovorov in se naučiva pravega pomena oziroma prave razlage pomena pregovora, zgledi vlečejo. Prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da ima zgled močan vpliv na koga, zlasti v primerjavi z izrečeno spodbudo ali priporočilom.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.
3: Yeah, come on.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Pol 8 je ura, trenutno termometri kažejo okoli 21 stopinj Celzija, sicer pa danes je in bo ostalo oblačno, popoldne tudi deževno. Oblačno in s kašnim občasnim dežem bo tudi jutri, no v nedeljo pa nas potem spet čaka sonce in vsaj za zdaj kaže, da nas tudi cel drug teden čaka sončno vreme. Zastoj na Dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane, tam se boste zamudili nekaj minut. Z CGP-ja pa še sporočajo, da bo danes med 8:30 in 12 uro delna zapora ceste Rateš-Gumberk-Otočec zaradi popravila lesenega mostu na Otočcu. Promet bo v tem času potekal izmenično enosmerno s pomočjo začasne prometne signalizacije. Če ste na vaši poti opazili še kakšno oviro, kakšen radar ali kakšno kontrolo, pa nam to sporočite. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Reke cvetijo, ribe se kuhajo. Sava, Krka in Kolpa so zaradi suše in vročine na preizkušnji. Zakaj približno polovica pridelovalcev žita pravi, da bodo prenehali sejati? V Mršeči vasi so po 12 letih dobili novi most, v Kužlju pa domačini opozarjajo, da iz dotrajane čistilne naprave v Kolpo otekata neočiščena voda in blato. Več v novem Dolenjskem listu.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: 3, 2, 1.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm, sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Sadika na dom.si.
7: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
8: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
9: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Straži so se v ponedeljek žalno sejo poklonili spominu na Jakoba Krštinca, častnega občana, dolgoletnega družbenega delavca, prostovoljca, gasilca in kulturnika, ki je pomembno zaznamoval razvoj kraja. Krštinc je bil desetletja aktiven pri številnih projektih v Straži. Sodeloval je pri gradnji cest, vodovoda in telefonskega omrežja, asfaltiranju cest ter urejanju krajevne infrastrukture. Bil je tudi predsednik izvršnega sveta krajevne skupnosti in član sveta krajevne skupnosti vse do leta 2002. Dolga leta je bil član in tudi predsednik kulturno-umetniškega društva Straža. Sodeloval je pri ustanovitvi turističnega društva in organizaciji Straške jeseni. Kar 30 letja je bil tudi član prostovoljnega gasilskega društva Dolenja Straža. Aktivno je sodeloval tudi pri prizadevanjih za ustanovitev samostojne občine. Za svoje dolgoletno in nesebično delo pa je leta 2014 prejel naziv častnega občana občine Straža.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Neurja včeraj povzročila nekaj nevšečnosti. V Sarajevu se bo s podelitvijo nagrad sklenil filmski festival. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Včerajšnja večerna neurja so povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so iz nekaj kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa ter gasili požara hleva in stanovanske hiše zaradi udara strele. Poškodovanih je bilo nekaj ostrešji, v Ljubljani pa je znova poplavilo dva podvoza. Po doslej zbranih podatkih Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje so zabeležili skupaj 51 dogodkov, največ na območju regijskega centra za obveščanje Ljubljana, kar 28, 13 na območju Celjskega, 7 na območju Kranjskega, 2 na območju Trboveljskega in en dogodek na območju Koprskega centra. V Sarajevu se bo drevi s podelitvijo nagrad sklenil 32. filmski festival. V tekmovalnih programih se za srce Sarajeva poteguje 51 filmov, v tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov pa je med njimi tudi slovenski Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menart. Filmi se za nagrade srce Sarajeva sicer potegujejo v 4 tekmovalnih programih, celovečerni igrani filmi, celovečerni in kratki dokumentarni filmi, kratki igrani filmi ter študentski kratki filmi. Švedski zvezdnik Armand Duplantis je z rekordom mitinga 6 metrov 21 zmagal v skoku s palico v uvodni disciplini atletske diamantne lige v Lozani. Na višini 6 metrov 32, ki je centimeter nad svetovnim rekordom, ki ga je dosegel 12. marca letos v domači Upsali, ni bil uspešen. Preostale discipline v prestolnici olimpizma bodo danes zvečer, ko bosta nastopila dva slovenska rekorderja, Tina Šutej v skoku s palico in Matici Anguček na 400 metrov. Ovire. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine deloma plohe. Zapihal bo veter vzhodnih smeri.
0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Mumbe. Jupi, jupi, živalice so tu. Merkator priditi, živalce zberi si.
6: V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
10: Takole zastoj imamo na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Zastoj je trenutno dolg dobra 2 km, zamude pa okoli 5 minut. Če je še kje kakšen zastoj, če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, sporočite. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To
11: je fantastično dolinsko jutro.
12: Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
10: Ja, 5:05 je že. Dobro jutro, Dolenska, dobrodošli na Krki. A bi kdo za ston pico pizzerije Era? Družba Petek je in o petkih na Krki podarjamo brezplačne pice. No, še preden to naredimo, naj vas na današnjo malico povabim v pizzerijo Era pod Trško goro, kjer so danes za nas pripravili prvi meni, goveja pleskavica na žaru in ocvrt krompir. V drugem meniju peresniki s tunino omako, v tretjem meniju vampi, v četrtem pasol s klobaso ali brez. Poleg dnevnih malic imajo Eri na meniju vedno tudi pice iz krušne peči in kot so omenjeno vsak petek na Radiu Krka, podarimo tri Erine pice med vas poslušalke in poslušalce. Čisto brezplačno in družba ta trenutek imate še zadnjo možnost za sodelovanje, tako da mi takoj zdaj pošljite SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031334433. Tri SMS-e, ki ste mi jih pošiljali, ki ste mi jih poslali v tem tednu, žrebam že v naslednjih minutah. Torej, za brezplačno pico se gre hitro telefona v roke. ERA in vaši podatki na 031334433.
12: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Čas za celi svet, pica pa polepša dan, še posebej, če je ta pica brezplačna. Alenka, se je slišiva?
1: Se je slišiva, ja.
0: Alenka, lep pozdrav iz Suhe krajine, če se ne motim.
1: Tako je.
0: je suha ali vas je kaj zmočilo danes po noč?
1: Mal nas je po noč, ampak zdaj ne bom prišla domov, tako da bom videla, kaj je v vrtu. No.
0: Alenka, kdaj ste kaj na zadnje imeli pico na jedilniku?
1: Na morju.
0: To je bilo pa koliko časa nazaj?
1: Pet tednov.
0: Ja. Sem jaz na približno istem in bi kar še šel, pa ne morem dopusta vzeti. Ne vem, kako je pri vas. Tudi isto. Alenka, takole bom rekel, če že ne morete dopusta zdaj vzeti, pa spet malo ne more iti, boste pa eno brezplačno pico pojedli pri nas.
1: Najlepša hvala.
0: Veste, kje je pizzerija Era?
1: Uh-huh.
0: No, dobrodošli v Nove mesto.
1: Enako.
0: Alenka, večkrat še ostanite z mano na liniji, da vzamem še vaše podatke. Družba, takole eno erino pico smo podelili, na voljo imam še dve. Zdaj, če ste v tem tednu poslali SMS, imejte telefone pri sebi, ker morda zazvoni v naslednjih minutah ravno vam.
2: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: V Tušu iščemo nove sodelavke in sodelavce za delo v naših trgovinah. Pridružite se nam in poleg prijetnega delovnega okolja izkoristite tudi številne ugodnosti, ki jih nudimo zaposlenim. Pošljite svoj življenjepis na zaposlitev@tus.si. Tuš.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Agencija za razhode, večer vrhunske komedije, Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
5: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in se jo nameravali izropati ne glede na ceno.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Legendarni White Snake, here I go again on my own. 20 čez 8. Jure, sem z vami, dobro jutro, dober dan, čas je za.
1: Krkine, dobre novice.
0: Informacijska točka Europe Direct Novo mesto in KUD Straža vabita na filmski teden Evrope v Straži, ki bo med 24. in 28. avgustom potekal na tankašnji železniški postaji. Obiskovalci si bodo lahko brezplačno ogledali tri kakovostne evropske filme, ki skozi različne zgodbe odpirajo vprašanja odraščanja, prijateljstva, ljubezni, družbene identitete in evropske kulturne raznolikosti. Ogled vseh projekcij je brezplačen, vendar je za zagotovitev sedeža potrebna predhodna prijava. No, prijavo oziroma rezervacijo lahko naredite preko kontakta, ki ga najdete na naši spletni strani. 40 let star Jugo pa je dokazal, da še ni za odpis. Blaž Košeri Žirov se je z njim konec julija odpravil na Islandijo in se po kar 8000 prevoženih kilometrih uspešno vrnil domov. Z Jugom sta sopotnico Lino Debeljak prečkala Evropo, približno 50 ur plula s trajektom čez Severno morje in Atlantik, ter na to obkrožila celotno Islandijo. Približno 1000 kilometrov od tega je bilo samo po makadamu. A cilj ni bil le avtomobilski podvig, Blaž je namreč z odpravo zbiral sredstva za Društvo za zaščito živali Novo mesto. In do zdaj je zbral že 6955 evrov, zbiranje pa poteka še vse do konca avgusta. Cilj je seveda preseči magično mejo 7000 evrov za pomoč živalim. Pa pravijo, da Jugo nije za dolgo, a? Novo mesto pa bo prihodni konec tedna v znamenju mladih športnikov in športnic. Dolenjska prestolnica organizacij Zavoda Novo mesto namreč po 3 letih ponovno gosti mednarodno športno manifestacijo Igre prijateljstva, ki pa se letos kitijo številko 22. Med 28. in 30. avgustom se bo v Dolenjski prestolnici zbralo okoli 340 mladih športnikov iz Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, ki se bodo na različnih lokacijah pomerili v 6 športnih disciplinah. Organizatorji vabijo vse navijače, da se udeležijo tekmovanj in mlade glasno spodbujajo s tribun.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.
2: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: Petar Grašo na Radio Karkam. Minuta do pol devetih, trenutno termometri kažejo tam okoli 22 stopinj Celzija. Danes imamo oblačno, ostalo bo oblačno, po večini oblačno, no vsaj popoldne prihajajo padavine. Oblačno pa bo tudi jutri in tudi še s kakšnim občasnim dežjem, v nedeljo pa spet sonce. Kar se naslednjega tedna tiče, vsaj za zdaj kaže, cel drug teden sonce in jasno. Previdno, dolenska avtocesta okvara vozila na Višnjegorskem klancu v smeri Novega mesta. Z CGP-ja še sporočajo, da bo danes med pol deveto, torej od tega trenutka dalje, pa do 12. delna zapora ceste Ratež-Gumberk-Otočec zaradi popravila lesenega mostu na Otočcu. Promet bo potekal izmenično enosmerno s pomočjo začasne prometne signalizacije. Družba, če ste opazili še kakšno oviro, radar ali kontrolo, javite, da opozorimo mi naprej. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Jutro na Krki.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči privablja vse več obiskovalcev. Potem, ko so pred skoraj letom in pol odprli še stalno razstavo o življenju in delu pesnika Toneta Pavčka, se je obisk povečal, predvsem med šolskimi skupinami. Muzej obiskujejo tudi številni tujci, med njimi Japonci, Mehičani in Američani, ki so po besedah vodje muzeja Ljudmile Bajc pogosto presenečeni nad ponudbo v majhnem kraju. Obe razstavi sta sodobni, interaktivni, prevedeni v angleščino ter prilagojeni tudi gibalno oviranim in osebam s posebnimi potrebami. Med največjimi atrakcijami je pri Slakovi razstavi Harmonika Show, pri Pavčkovi pa virtualno potovanje z Jurijem Murjem po Afriki. V muzeju se že pripravljajo tudi na 100. obletnico Pavčkovega rojstva, ki bo že čez 2 leti. Jeseni bodo zamenjali njegovo delovno sobo na razstavi, v prihodnje pa želijo digitalno predstaviti tudi druge pomembne mirnopeške rojake.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V občini Žalec zaradi udara strele umrl moški. Peru stresel močan potres. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. V Mali Pirešici na območju Petrovč v občini Žalec je nekaj pred polnočjo strela udarila v moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Kljub hitri pomoči je 46-letnik zaradi posledic udara strele na kraju umrl. Drugega, prav tako 46-letnega moškega, so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, odkoder so policistom sporočili, da je bil v udaru strele lažje poškodovan, so sporočili z policijske uprave Celje. Južni Peru je včeraj zvečer prizadel močan potres z magnitudo 6,7. Kot so ocenile oblasti, je bilo v potresu poškodovanih 22 hiš, 6 šol in 12 zdravstvenih centrov. 3 osebe so bile lažje ranjene. Potres v Peruju sledi smrtonosnim potresom v regiji. V Venezueli sta potresa junija zahtevala več kot 6400 življenj. Prejšnji teden pa je v Kolumbiji v potresu umrlo okoli 300 ljudi. UNESCO je 21. avgust razglasil za Mednarodni dan podvodne kulturne dediščine. Danes ga obeležujemo prvič. Kot so sporočili z Ministrstva za kulturo, želi UNESCO z razglasitvijo tega mednarodnega dne okrepiti zavedanje o vrednosti podvodne dediščine, spodbuditi njeno raziskovanje in varstvo ter utrditi mednarodno sodelovanje pri njenem ohranjanju. Ob Mednarodnem dnevu v prestolnici napovedujejo odprtje razstave Skrivnosti iz voda v parku pred Gruberjevo palačo, v Piranskem pomorskem muzeju pa dogodek v žarišču podvodnih najdb. Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz se bo na igrišča vrnil na zadnjem Grand Slamu sezone v New Yorku, ki se bo začel 30. avgusta, je oznanil na Instagramu. 23-letnik na turneji ni igral vse od nastopa v Barceloni pred dobrimi 4 meseci. Od tedaj se je spopadal s poškodbo zapestja, v zadnjih nekaj mesecih pa je večkrat zamaknil vrnitev na igrišča. Pod vprašajem pa še vedno ostaja nastop prvega igralca sveta Janika Sinerja, ki je zaradi težav s kolenom odpovedal oba turnirja serije Masters v Severni Ameriki. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine deloma plohe. Zapihal bo veter vzhodnih smeri.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
4: Gremo kar na Dolenjsko avtocesto previdno, če se pelete iz Ljubljane proti Novem mestu. Na Višnjegorskem klancu je zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Če še kje kakšna ovira ali morda kakšen radar, pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
4: 5 minut je že čez 9. Dobar dan, družba, dobrodošli na Krki. Danes je pomembna samo ena beseda. Petek. Tako kot imajo občutek Black Eyed Peas, imam tudi jaz občutek, da bo današnji večer en tak res super petkov večer. Ja, o petkih na Radio Krka točno ob 8 večer štartamo žurom po Dolenjsko, kar pomeni 3 ure samih žur hitov, takšnih in drugačnih in danes seveda ne bo popolnoma nič drugače. Tako kot vsak petek se bomo tudi danes imeli fajn, sem preklopati treba na Radio Krka med 8 in 11 zvečer, pa mislim, da vam ne bo popolnoma nič žal.

0: Poslušate Jutro na Krki. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Prevaranti na cesti v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: V okviru Jernejevega praznika občine Šentjernej vas ta petek, 21. avgusta, od 19. ure dalje vabimo pred kulturni center Primoža Trubarja na večer šentjernejskih penin.
3: Okusite vrhunske penine lokalnih vinarjev, uživajte v izbrani kulinariki in se zabavajte ob ritmih skupine Počeni škafi. Nisi kamen,
2: nisi frača, nisi... Se vidimo na večeru šentjernejskih penin.
4: Sadika na dom.si.
5: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstra forum.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.

0: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole, 9:30 je že ura, danes je in bo ostalo po večini oblačno, popovde prihajajo tudi padavine na Dolenjsko. Oblačno bo ostalo tudi še jutri s kakšnim občasnim dežjem, no v nedeljo pa nas potem spet čaka sonce in dobra novica je tudi ta, da vsaj za zdaj kaže, da bo nas cel drug teden tudi čakalo sončno vreme. Na cestah brez večjih posebnosti ta trenutek z CGP-ja nam samo sporočajo, da bo danes do 12. ure delna zapora ceste Rateš-Gumberk-Otočec zaradi popravila lesenega mostu na Otočcu. Promet bo v tem času potekal izmenično enosmerno s pomočjo začasne prometne signalizacije. Če ste opazili še kakšno overo, kakšen radar ali kontrolo pa nam to sporočite. 080-13-02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
1: Družba, ta trenutek bomo skočili v en mečken nostalgične čase. Bomo skočili v začetek 2000-ih, ko smo v Sloveniji imeli bebop, imeli smo power dancerke, imeli smo Foxy Teense, Sebastiana smo imeli, še mnogo drugih bi lahko našli. Ene pa sploh ne smemo pozabiti. Game Over. Denis, Markin, Stefanjo. To je glasba, s katero smo odraščali mi, tako imenovani milenici. In družba, ta trenutek z mano v studiju, eden in edini Stefanjo.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobrodošel na Dolenjskem.
3: Že dolg časa me ni bilo na Dolenjskem. V bistvu sem moja glasbeno pot začel na Dolenjskem in točno 30 let nazaj, tako da mene tudi malo nostalgija daje.
1: Zato si pa prinesel darila.
3: Zato sem prinesel darila, tako je.
1: Deva se naprej to zmeniti, kako te kličem? Te kličem Štefan, Štef, Stefanjo, pa kaj zdaj, ti je bliže?
3: Tako pač Stefanjo mi je najbližino.
1: Dobro, zmenjeno.
3: Da, cool,
1: Stefanjo, s fanti skupine Game Over ste še vedno aktivni.
3: Še vedno smo aktivni.
1: To, kakor vidim, veliko nastopate tudi in kjerkoli nastopate, je ponovno.
3: Ja, prišli smo nazaj skupaj 2021. 2022 se je pa zgodil ta Popstars Reunited, ko smo se povezali z Sebastianom in Bepopi. Park takrat še ni bilo, pa so pol čez 3 leta prišle, ki je bil spet Popstars. V glavnem, takrat se je začela se je začel ta comeback v bistvu nostalgije iz 2000-ih.
1: Vsi smo zelo nostalgični narod mi, ne?
3: Ja, zelo. Tako da na nastopih je še vedno tako, kaj je bilo 20 let nazaj, 25 let nazaj. Sicer so fenice so malo starejše, ampak pridejo tudi mlajši zaradi tega, ker pač prenašajo glasbo na svoje otroke pač. Tako da zelo zanimivo, no, da veš, ful nekih generacij prije na nastope in znajo vse komade na pamet, recimo, kar meni največ pomeni, ker sem pač vse komade napisal in glasbo in tekste, tako da...
1: To je odlična stvar, ker to je, koliko je že, 20 let, dobri 20 let je tega, ne?
3: V bistvu je dobri, zelo dobrih 20 let, ja.
1: V Novem mestu si pa kariero začel, praviš?
3: V Novem mestu sem začel kariero in to 96. leta v RSL-u, pri Tomažu Borsano takrat. In takrat sem se začel kaliti v te slovenski glasbeni sceni, ja. Tako da prvi band, ki sem ga imel, je bil No One, to so Bojajni spomnali, je bila pa pevka Mina, tudi iz Novega mesta je bila takrat. Tako da, sem kar začel tukaj, ja.
1: Zdaj pa si ti vmes imel še skupino Explosion?
3: Explosion smo bili, zato ker se Explosion smo bili na začetku, ampak dosti ljudi nas ni sprejel zaradi pač tega seksa spredi, ne, pa smo pa sedali zadi, pa smo bili Explosions, ja. Drugač pa ja, nekaj časa sem imel tudi to skupino. Ja.
1: No, dan si pa prišel sem v bistvu v solo vlogi, ja. Ker zdaj predstavljaš novo pesem, v bistvu ne eno pesem, v bistvu predstavljaš trilogijo pesmi in video spotov.
3: Ja, v bistvu je to ena čist moja posebna zgodba, ki se ne nanaša na nič drugega kot name, se pravi, ne moram narediti nobenega dueta, ne mora to biti Game Over, zato ker ta zgodba je čist moja osebna zgodba. V tej zgodbi, v tej trilogiji govorim, kako sem premagal raka oziroma kako me je rak zaznamoval v zadnjih 10 letih. sestavljena iz treh komadov, iz Feniksa, Hey Mr. President in Harmony. Prvi govori, Hey Mr. President govori o tem, da sem se poslužil tudi z alternativnimi prijemi, sem se spopadil z boleznijo. Feniks govori o tem, kako sem šel v neke boljše vibracije, se pravi sem switchil mindset, dva dni sem bil čist bogi, ko sem zvedel za diagnozo, potem sem pa rekel it's now or never in sem bil takrat najbolj pozitiven v celem življenju in prej in pol nisem bil bolj. Harmonija pa je ena taka žalostna zgodbica, v bistvu na ta način me je to drag zaznamoval, da je pač dve leti nazaj sem izgubil bivšo ženo, je izgubila pa tudi boj z rakom, tako da Harmony to pesem posvečam njej.
1: Jaz predlagam, da zdaj naprej Harmony slišimo.
3: No, dajmo, ja.
1: Pa naprej, ne?
3: Okay.

0: Zelo lušna, taka energična, popiš jaz temu rečem. No?
1: Funky pop, ja.
0: Funky pop.
1: Tak energičen za plesat, v bistvu govori o srečni ljubezni. Posnel sem ta komad že, tako, takrat, ko sva bila, to bil šlo z eno skupaj, ravno po poroki tam enkrat, ko sva bila res tako happy, happy. In sem ga pač hotel izdajati, ampak s potom sem zavlačoval, sem ga naredil 2019. Izdati sem ga hotel 2020, pa so se li, pa je takrat bila ta korona, pa to, pa so se pa lih ženo bil še takrat skregala, so šla narazen, pa sem rekel, ma ne bom izdal komada, ki pač govori o najone. Pa pa zdaj pa zelo pašal to trilogijo tematsko, tako da sem rekel, da ga njej posvetim.
0: Zdaj, vidva sta vmes zgubila stik, kar je seveda normalno, ne? Če sta se ločila, ampak sta se potem spet našla. Ne?
1: Veš, kako je bilo? 3-4 leta se nisva slišala nič, potem me pa ona pokliče in je rekla, da je zbolela za rakom. Ne? Jaz sem bil ful šokiran itak in sem mi ful pomagal, ful sem mi sugeriral, predlagal sem mi neke stvari, kar sem jaz počel, ne. Me kar dosti upoštevalo, pa to pa dva meseca pred koncem je pa me poklicala pa rekla, da nekaj pač ne štima, da čuti, da je proti koncu, pa res čez dva meseca pokliče oziroma SMS mi pošle bivša tašča, pač, da je šla. Ne. Tako da zelo pretresljivo, ampak takrat dejansko sem videl šele, koliko je življenje krhko, koliko bi mogli bolj uživati v nekih manjših stvarih in se ne kregati in neke stvari, za katere se kregamo, so čist brezvezne. In takrat mi ta mind shift, v bistvu sem začel takrat sem dobil inspiracijo v bistvu za to trilogijo. No. In sem jo počasi začel klepati skupaj.
0: Torej, v bistvu, celotna trilogija, vse tri komade, to je več let dela.
1: Več
0: ni
1: let
0: to
1: dela.
0: Zdaj bilo. Zdaj predstavil si vse pred parimi dnevi.
1: Ja, ja.
0: Si ven izdal, ampak to govorimo zdaj, ko je o šestih, sedmih letih.
1: Še več, v bistvu, še več. Zato, ko tak Hey Mr. President, sem ga pa napisal 2015 že in sem ga tudi imel tako nekak v... Na lagerju sem ga imel, veš. Vsem, ki sem pokazal spot, pa komad, pa to so rekli vsi, wow, to je ful dobro, to bi mogli iti virala, veš. Ne samo v Sloveniji, tudi po svetu, zato je v angleščini. Nekako sem ga takrat dal na YouTube, ampak nisem nič promoviral, pa nič. Pa sem rekel, da tudi za zdaj, ki je pač ful spadal v ta kontekst, sem rekel, da ga bom relaunchil, ne. In ja, sem rekel, da grem na polno vse tri komadi naenkrat, pa pač to rdečo nit imajo, da je o tem, kako sem pač premagal to zadevo, no. Oziroma, koliko je rak vplivu na mene. No.
0: In iz vsega tega skupaj niso nastale samo trije komadi, trije videospoti, nastala je tudi Fundacija Feniks.
1: Ja, tudi zdaj to še čisto po vojih, z mojim timom pač delamo fundacijo oziroma bomo naredili fundacijo. Namen te fundacije bi bil pač ljudje, ki so v podobni situaciji oziroma ki so v isti situaciji, ki grejo skozi, ne vem, kemoterapijo in vse te boleče. Če stanek boleč čas, radi bi jim pač olajšali vse to, naredili neki event, kjer bi tudi drugi glasbeniki se mi pridružili in tako naprej. To je še vse malo po vojih, ampak mislim, da je to tako. Mislim, občutek imam, da je moj... kako bi rekel?
0: Mislim, to je kaj, tudi v povezavi z junaki tretjega nadstropja in ki se tudi borijo z rakom in tako naprej.
1: Tudi definitivno. Rad bi res pomagal, motiviral, da je posebej otrokom čim krajši in čim lepši čas med tem, ki pač doživljajo te čase. No.
0: Zdaj, pri zdravju, najbolj pomembno na vsem svetu je, konc koncu vidimo zdravje. Ne?
1: Ja, veš, kako je, ljudje si želimo 100 stvari, 1000 stvari, ampak ko si pa bolan, si pa želiš samo eno, da bi pač ozdravel in jaz se spomnim tega momenta, jaz sem bil pač sam, sem je mama pomagala v to, ampak ko biješ to bitko, no, si sam, sam v sebi moraš najdeti neko moč, ful je lepo, če ti nekdo sugerira, pomaga, ampak v bistvu moraš iz sebe potegniti neko to pozitivno. ker pač tvoja bitka je.
0: To je tudi ena najtežjih stvari, najbrž.
1: Ena najtežjih stvari, ampak se pravim, s to fundacijo bi radi jih to dosegli, da bi posebej otrocno, da bi najdeli to neko moč, da bi jim pač sugerirali, da bi z nekimi... Mogoče, veš, kako je, jaz sem ful enih podcastov pogledal, hvala Bogu za internet, ful sem gledal nekih stvari na internetu, ko sem pol... Recimo The Secret je bila takrat Law of Attraction, aha, če se spomniš.
0: Poznam, jo. Afirmacije,
1: afirmacije in tako naprej. Jaz se spomnim takrat, ko sem bil ful bogi, ko mi sem hodil, ne vem kva, šel sem jim špegla ugledala vsak dan po desetkrat, pa sem si vedno rekel, jaz sem najbolj zdrava oseba na svetu. Čeprav sem bil vidno zdelan pa to, ampak lej, premagal sem ga, očitno mi je uspeli in rad bi to predal pač naprej. No.
0: Pol zdravja zdaj. V redu.
1: Zdravje zdaj štima, ja.
0: Odlično. Ja. Kri voda, blato. Ja. To velikrat vprašam.
1: Vse v redu.
0: Bom rekel, mojo generacijo že, ne?
1: Ja. Vse v redu.
0: V bistvu, glasba je tudi, kot sam si rekel, zdravilo za dušo, ne? Ja, ni to samo neko umetniško izražanje, ne?
1: Prej sem iskal besedo poslanstvo, no, nekaj mi ni prišla v glavo, ampak ja imam občutek, da je to moje poslanstvo, da motiviram ljudi, ravno zaradi tega, ker mogoče sem neka pač znana oseba, znan obraz in ljudje pač dajo nekaj na to, no, da je nekdo iz scene ali nekaj, da je to premago, ker vedno nas poslušajo, no, tako bom rekel. No.
0: Točno tako. Zdaj bi te, preden slišiva tvojo novo pesem Feniks, ja, prosil sem še eno stvar, če bi lahko našim poslušalcem, poslušalkam dal mogoče takih par besed za spodbudo vsem, ki se soočajo s takšnimi in drugačnimi težavami. No?
1: Ja, jaz bi kar posplošil, jaz bi tako rekel, da ljudje vedno iščemo neke potrditve od odzuni, se pravi neko ljubezen, iščemo neke ljudi, iščemo vedno neko ljubezen oziroma neko potrdilo od odzuni, ampak dejansko mi moramo najdeti v sebi moramo najdeti neko moč, da pridemo do neke, da se imamo radi, da se sprejemamo, šele potem lahko najdemo oziroma se najdemo sorodne duše in se povežemo z ljudmi. No. Moramo biti vseb močni, pa vseb najdeti luč. Vem, da je to težko, ampak se da. To sem jaz pač takrat dosegel, še vedno imam to, tako da želim vsem to. No.
0: Hvala ti lepa, Stefanija.
1: Hvala vam.
0: Kapo dol, svaka čast.
1: Ja, jaz jo bom gor pustil.
0: Stefanijo in Feniks. Dobrodošel vedno v Nove mesto.
1: Hvala.

0: To je Jutro na Krki.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1 evro in 79 centov. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1 evro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
3: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
2: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
3: Se vidimo v Žadovinku.
2: Autoline.si.
4: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
5: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
7: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
8: Več na gorec.info.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Aktualno iz regije.
2: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V novomeškem urgentnem centru je v uporabi nov RTG aparat, s katerim so po 10 letih delovanja posodobili radiološko diagnostiko za urgentne paciente iz regije. Gre za sodobno generacijo radiološke opreme, ki omogoča kakovostnejše in učinkovitejše slikanje, ter je prijaznejša tudi do pacientov. Nova naprava bo pomembno pripomogla predvsem

0: V splošni bolnišnici Novo mesto poudarjajo, da nova pridobitev izboljšuje pogoje za hitro, varno in kakovostno zdravstveno obravnavo, zaposlenim pa omogoča delo sodobnejšo opremo. Po 10 letih je tako novomeški urgentni center dobil pomembno posodobitev, ki bo v prvi vrsti namenjena pacientom, ki potrebujejo hitro in učinkovito pomoč.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka. Še več vsebin na tolenski listi kasi.

0: je zaradi neurij. Vreme, oblačno s padavinami. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Kanada in Norveška so včeraj v skupni izjavi obsodile načrte Izraela za objavo razpisov za gradnjo približno 1200 domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu okupiranega Zahodnega brega. Odločitev Izraela so označile za nesprejemljivo in ga pozvale naj načrte takoj umakne. Po njihovih besedah je mednarodno pravo jasno, da so izraelske naselbine na Zahodnem bregu nezakonite. To stališče mednarodne skupnosti je potrdil tudi Varnostni svet Združenih narodov. Zaradi neurij, ki so zajele dele Avstrije, so številne gasilske enote morale včeraj in ponoči priskočiti na pomoč občanom. V spodnji Avstriji so samo v Bruku ob Litvi zabeležili okoli 400 intervencij. Poplavljene so bile ulice in kleti, med drugim so morali odstraniti tudi več porušenih dreves. V kraju Haslau ob Donavi so iz vozila, ki je bilo potopljeno v poplavni vodi, rešili potnike. V kraju Maria Elend pa je eno drevo padlo na hišo, še eno pa na avtomobil. Zaradi slabega vremena je včeraj prišlo tudi do zamud na dunajskem letališču. V Tarantu na jugu Italije se bodo drevi slovesnim odprtjem začele sredozemske igre, prve tekme pa bodo opravili v triatlonu. Slovenijo bo zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panog. V Oranu v Alžiriji pred 4 leti je Slovenija osvojila 23 odličij. V vodstvu Olimpijskega komiteja Slovenije so prepričani, da bo tudi tokrat bera medalj bogata. Na igrah, ki se bodo končale 3. septembra, tekmujejo predstavniki 26 držav iz 3 celin Evrope, Afrike in Azije. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine deloma plohe. Zapihal bo veter vzhodnih smeri.
2: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
5: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
7: In Atomic Harmonic.
10: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj vizgala, ta njegova res najljepše brizga.
11: Gremo v hribe, prosim.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
13: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
14: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
2: Več držav obsodilo izraelski naselitveni projekt na Zahodnem bregu. V spodnji Avstriji številne intervencije

0: Hire, kama hire.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: V Tušu iščemo nove sodelavke in sodelavce za delo v naših trgovinah. Pridružite se nam in poleg prijetnega delovnega okolja izkoristite tudi številne ugodnosti, ki jih nudimo zaposlenim. Pošljite svoj življenjepis na zaposlitev@tus.si. Tuš.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
5: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto 29. augusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
6: Lady, se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
7: Revija Lady, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso državo. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na zahodu države. Občasno bodo krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa do 26 stopinj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 21. avgusta goduje papež sveti Pi X. Godujejo imena Pi, Pia, Pio, Pia. Giuseppe Sartro se je rodil 2. junija 1835 v italijanskem mestu Rize, v kmečki družini. Ko je bil star 23 let, je prejel mošniško posvečenje. Predno je leta 1875 postal kanonik v Trevizu, je 17 let deloval v različnih krajih kot kaplan in župnik. Leta 1884 je prejel škofovsko posvečenje in postal škof v Mantovi, leta 1893 pa patriarh v Benetkah. Za papeža je bil imenovan 4. avgusta leta 1903. Obnovil je gregorijanski koral, misal, liturgični koledar in brevir, pospeševal pa je tudi poglobljeno čaščenje Matere Božje in skrbel za boljše izobraževanje duhovnikov. Papež Pi X. Je bil mnenja, da mora papež skrbeti tudi za politične zadeve in da morata cerkev in država tesno sodelovati. Umrl je 20. avgusta leta 1914 v Rimu. Danes, 21. avgusta, godoje papež sveti Pi X.
0: Krkin godovnik.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Med najmlajšimi udeleženci 34. srečanja harmonikarjev pri Urški v Zamostcu pri Sodražici je znova navdušila 12-letna Nina Kobetič iz Kvasice pri Dragatušu. Mlada Belokranka je prepričljivo slavila v konkurenci tekmovalcev petih starostnih skupin in tako zmago na tem tekmovanju osvojila že drugo leto zapored. Najprej je zaigrala skladbo Plovi, plovi ansambla bratov Avs, v finalu pa nepozabne spomine ansambla Franca Miheliča. Nini nastop je navdušil tudi strokovno žirijo, ki je izpostavila njeno natančno igranje in prepričljiv nastop. Harmoniko igra šele četrto leto, a je letos blestela tudi na Avsenikovem tekmovanju, kjer je v svoji kategoriji zmagala in se med 107 tekmovalci uvrstila med najboljših pet. Do konca leta jo čakajo še številna tekmovanja, med drugim v Straži, na Zlati harmoniki Ljubečne in državnem prvenstvu.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: gorivo in elektriko. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Hrvaško je danes zajela vremenska sprememba. Za večji del države veljajo opozorila zaradi možnosti neurij. Slabo vreme povzroča tudi težave v pomorskem prometu, saj so prekinjene nekatere katamaranske in trajektne povezave, med drugim proti Rabu, Hvaru in Visu ter med Šibenikom in okoliškimi otoki, pa tudi med Zadrom, severno-dalmatinskimi otoki in Malim Lošinjem. Hrvaški hidrometeorološki zavod je za območje reke za danes izdal oranžno vremensko opozorilo zaradi nevarnosti neurij. Kombinacija katastrofalnih posledic suše, izjemno visokih stroškov repromateriala in vse nižjih odkupnih cen kmetijskih pridelkov ogroža obstoj številnih družinskih kmetij, so danes opozorili v Združenju slovenske kmečke iniciative. Na ministrstvi za kmetijstvo in za finance so zato posredovali pobudo, s katero med drugim pozivajo k popolni odpravi trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo v primarni pridelavi ter k znižanju in strožji regulaciji trgovskih marž za kmetijska goriva. Zaradi neurij, ki so zajele dele Avstrije, so številne gasilske enote morale včeraj in ponoči priskočiti na pomoč občanom. V spodnji Avstriji so samo v Bruku ob Litvi zabeležili okoli 400 intervencij. Poplavljene so bile ulice in kleti, med drugim so morali odstraniti tudi več porušenih dreves. V kraju Haslav ob Donavi so iz vozila, ki je bilo potopljeno v poplavni vodi, rešili potnike. V kraju Maria Elend pa je eno drevo padlo na hišo, še eno pa na avtomobil. Zaradi slabega vremena je včeraj prišlo tudi do zamud na dunajskem letališču. Kolesarska karavana se v teh dneh mudi v Monaku, kjer se bo jutri začela 81. dirka po Španiji. Za uvod tekmovalce čaka 9,4 km dolga in tehnično zahtevna vožnja na čas. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je bil v Monaku glavna zvezda predstavitve ekip. Že predtem je na novinarski konferenci dejal, da si želi manjkajočo lovoriko. Medtem ko drugi slovenski as Primož Roglič ne ve, v kakšni formi bo začel Vuelto. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, zapihal bo veter vzhodnih smeri.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Na Hrvaškem opozorila pred krajevnimi neurji. Kmečka iniciativa poziva k odpravi trošarin na kmetijsko

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Reke cvetijo, ribe se kuhajo. Sava, Krka in Kolpa so zaradi suše in vročine na preizkušnji. Zakaj približno polovica pridelovalcev žita pravi, da bodo prenehali sejati? V Mršeči vasi so po 12 letih dobili novi most, v Kužlju pa domačini opozarjajo, da iz dotrajane čistilne naprave v Kolpo otekata neočiščena voda in blato. Več v novem Dolenjskem listu.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
0: V okviru Jernejevega praznika občine Šentjernej vas ta petek 21. avgusta od 19. ure dalje vabimo pred kulturni center Primoža Trubarja na večer šentjernejskih penin.
2: Okusite vrhunske penine lokalnih vinarjev, uživajte v izbrani kulinariki in se zabavajte ob ritmih skupine Počeni škafi.
3: Nisi kamen, nisi frača, nisi...
0: Se vidimo na večeru šentjernejskih penin.
4: Sadika na dom.si.
5: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Čas trgatve se približuje. Po enološka sredstva, škarje, zaboje in vse drugo za uspešno trgatev zavite v tehnične poslovalnice Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Škarje za obiranje grozdja že od 2,59 evra dalje. Vabljeni!
2: Modrifon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
0: Novomeški poletni večeri.
2: Priljubljena pravljica Zlatolaska in trije medvedi oživi v lutkovni predstavi za otroke. V soboto ob 10. uri v knjigarni Goga.
0: Novomeški poletni večeri.

0: Zrcalo tedna.
1: Lepo zdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Župan občine Brežice Ivan Molan je v petek 14. avgusta sprejel selektorja slovenske košarkarske reprezentance do 18 let Domna Zevnika in reprezentanta Jazona Krošlja, ki sta slovensko reprezentanco osvojila naslov evropskih prvakov. Z izjemnim uspehom sta pomembno prispevala tudi k prepoznavnosti Brežic in lokalnega športa.
2: Občina Brežice je izjemno ponosna na svoje športnike in naša osnovna naloga je, da mladim omogočimo dobre pogoje. Zato smo pred leti seveda izjemno veliko naredili na športnih objektih. Dobili smo tudi naziv Evropsko mesto športa. Ključno pa je, da občina podpira predvsem vse te klube, ki začnejo delati z najmlajšimi. In mene izjemno veseli, da v občini Brežice smo lahko ponosni na izjemno veliko športnikov in jaz mislim, da je to tudi naš osnovni cilj in to pomeni, da v občini Brežice imamo dobro razdelano strategijo, kar se tiče razvoja športa.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Župan mestne občine Krško Janez Kerin se je odzval na vse pogostejše požare v okolici Kerinovega grma. Kot pravi, razume jezo kmetov in zaskrbljenost občanov, saj požari povzročajo škodo, gasilce pa izpostavljajo dodatnim tveganjem. Kerin poudarja, da občina problematiko obravnava ves mandat. V začetku julija je predlagala, da se območje razglasi za območje varnostnega tveganja, v zadnjih tednih pa je opravila več sestankov s predstavniki romskega centra, gasilci in policijo. Občina bo pristopila tudi k nakupu dodatne opreme za prostovoljno gasilsko društvo Veliki Podlog, ki je bila zaradi številnih intervencij poškodovana. Župan ob tem poudarja, da občina sama ne more reševati kriminalitete in sankcionirati posameznikov, ki namerno povzročajo škodo. Zato poziva pristojne državne institucije k učinkovitejšemu ukrepanju. Posameznike, ki namerno povzročajo požare, pa poziva naj s tem prenehajo.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: sprašuje zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Koprivnici se začenja dolgo pričakovana ureditev regionalne ceste Podsreda Brestanica. Projekt zajema približno 680 metrov dolg odsek skozi naselje od meje z občino Kozje mimo osnovne šole Koprivnica. Investicija je vredna nekaj več kot 2 milijona evrov. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo zagotovila nekaj več kot 1,4 milijona evrov, mestna občina Krško pa dobrih 600 tisoč evrov. Ob rekonstrukciji bodo uredili avtobusna postaja lišča, priključke javnih poti, javno razsvetljavo, prepuste in komunalno infrastrukturo ter površine za pešce in kolesarje. S tem želijo predvsem izboljšati prometno varnost in zagotoviti varnejšo pot šolarjem. Dela naj bi bila zaključena poleti prihodnje leto. V času gradnje bo promet po regionalni cesti potekal izmenično in bo urejen s prometno signalizacijo. Gre za prvo fazo ureditve regionalne ceste Podsreda Brestanica, v mestni občini Krško pa že pripravljajo dokumentacijo za ureditev tudi drugih odsekov.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Mršeči vasi v občini Šentjernej so v ponedeljek po 12 letih odprli nov most čez Krko. Gradnja je trajala 2 leti, z novim mostom pa so se končno končale tudi logistične težave, zaradi katerih so se morali prebivalci 4 vasi na drugem bregu Krke v Šentjernej voziti po daljši poti. Stari leseni Reslov most so zaradi dotrajanosti in poškodb po poplavah leta 2010 zaprli leta 2014. Začasno ga je nadomestil vojaški pontonski most. Gradnja novega betonskega mostu pa se je začela avgusta 2024, zaključena pa je bila februarja letos. Na to je sledila še ureditev navezovalne ceste, pločnikov in razsvetljave. Celoten projekt je stal okoli 3 milijone evrov, most pa naj bi ob ustreznem vzdrževanju služil najmanj 100 let. Kot je ob odprtju povedal šentjernejski župan Jože Simončič, gre za eno zahtevnejših občinskih naložb, ki je zaposlovala kar 3 župane.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Ob povečani porabi in spreminjanju vremenskih razmer v občini Šentjernej vlagajo v povečevanje zmogljivosti vodovodnega sistema. Tako so v torek odprli nov vodohram Šmarje z vodarno v Drči, s čimer bodo lahko zaloge vode povečali do 1000 kubičnih metrov.
2: Gre za naložbo vodooskrbo, ki bo za Šentjernej in okoliške vasi veliko prispevla k stabilnim in kakovostni oskrbi s pitno vodo. Veste, da se število prebivalcev Šentjernej veča, tudi vseh gospodarstva se veča, oba pa sta velika potrošnika ali pa porabnika pitne vode in vidite, v razmerah, v kakršnih smo, je pitna voda zelo dragocena, tako da s tem pridobivamo dodatnih 1000 kubičnih metrov zaloge vode, ki nam bo še kako prav prišla.
1: Je povedal šentjernejski župan Jože Simončič. Naložba je stala 1,6 milijona evrov, pri čemer so dobili okoli 650 tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Novomeška občina je objavila rezultate glasovanja v okviru drugega participativnega proračuna za obdobje 2026-2027. Na voljo je bilo 200 tisoč evrov, občani pa so med 27 izvedljivimi predlogi izbrali 15 projektov. Med izglasovanimi projekti so nova in urejena otroška igrala, kolesarnica pri osnovni šoli Bršlin, športno igrišče na Val Potičevi ulici, pitnik za vodo v Regrči vasi, ureditev pohodniške poti na vrhu pri Ljubnu, skulptura na Otočcu in koši za pasje iztrebke v Podbrezniku. Predvidena je tudi ureditev otroškega igrišča med bloki na ulici Slavka Gruma. Prav ta projekt pa je sprožil protest dela tankajšnjih stanovalcev. Krajanka opozarja, da bi igrišče pomenilo dodaten hrup in zmanjšanje že tako omejenih parkirnih površin. Občina naj bi pri pripravi predlogov sicer preverila njihovo izvedljivost, končne odločitve pa so sprejeli občani z glasovanjem.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Svetuje zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Novo mesto bo od petka 28. avgusta do nedelje 30. avgusta v znamenju mladih športnikov, saj v Dolenjsko prestolnico prihajajo 22. igre prijateljstva. Tridnevnega mednarodnega srečanja se bo udeležilo okoli 300 mladih športnikov iz Slovenije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Tekmovanja bodo potekala v šestih športih – nogometu, rokometu, košarki, odbojki, namiznem tenisu in šahu in sicer na več novomeških športnih prizoriščih. A namen iger prijateljstva ni le tekmovanje. Mladi bodo spoznavali novo mesto, se družili in sklepali nova prijateljstva ter spoznavali različne kulture. Zaključek s podelitvijo najboljšim ekipam bo v nedeljo popoldne v kulturnem centru Janeza Trdine. Organizatorji ob tem vabijo tudi navijače. Tribune bodo potrebovale glasne navijače, ki bodo mladim športnikom pomagali ustvariti pravo športno vzdušje.
0: Pogled teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Prevaranti na cesti v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, Svet 24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: 3, 2, 1.
3: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Policisti policijske uprave Novo mesto opozarjajo na vse več primerov, ko mladoletniki vozijo električne kros motorje, zmogljivejše skiroje in predelane mopede, čeprav zato ne izpolnjujejo zakonskih pogojev. Starše pozivajo naj se pred nakupom takšnega vozila pozanimajo, kje in pod kakšnimi pogoji ga je dovoljeno uporabljati, ter ali je otrok za vožnjo sploh dovolj star in usposobljen. Policisti opozarjajo tudi na ustrezno zaščitno opremo in poznavanje prometnih pravil. Otrok mora razumeti, da zmogljivejše vozilo pomeni tudi večje tveganje. Pri pomankanju izkušenj se možnost za napake in hude posledice prometne nesreče še poveča. Zato policija staršem svetuje naj pred uporabo preverijo predvsem tri stvari: kaj otrok sme, kje sme voziti in ali je na vožnjo zares pripravljen. Posledice neodgovorne uporabe so namreč lahko zelo hude ali celo usodne.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Več evropskih držav znova začelo vračati prosilce za azil v Italijo. Med soteskanjem poškodovana državljanka Češke. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Po skoraj 4 letih mirovanja bo več evropskih držav v skladu z novimi pravili iz junija uveljavljenega pakta o migracijah in azilu, ki so nadomestila Dublinsko uredbo, znova začelo vračati prosilce za azil v Italijo kot prvo državo v Evropski uniji, v katero so vstopili. To so napovedale Nemčija, Avstrija, Švica, Finska in Švedska. Nova uredba še vedno kot primarno odgovorno za obravnavo prošnje določa državo vstopa, po novem pa vključuje tudi obveznost za prosilce, da prošnjo vložijo že tam. Med soteskanjem na Fratarici se je včeraj poškodovala državljanka Češke. Na soteskanje je s še 3 sodržavljani in vodnikom odšla okoli 18.30. Ko so bili pri slapu katedrala, je zaradi nenadnega poslabšanja vremena voda začela hitro naraščati. Odneslo jih je preko slapa približno 15 metrov v globino, ena udeleženka pa si je poškodovala gleženj. Poškodovano so odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Nesreča med soteskanjem se je včeraj popoldne zgodila tudi v kanjonu Jerečica v občini Bohinj, kjer si je ena oseba prav tako poškodovala nogo. Kombinacija katastrofalnih posledic suše, izjemno visokih stroškov repromateriala in vse nižjih odkupnih cen kmetijskih pridelkov ogroža obstoj številnih družinskih kmetij, so danes opozorili v Združenju slovenske kmečke iniciative. Na ministrstvi za kmetijstvo in za finance so zato posredovali pobudo, s katero med drugim pozivajo k popolni odpravi trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo v primarni pridelavi ter k znižanju in strožji regulaciji trgovskih marž za kmetijska goriva. Z nočnim plezanjem se drevi v plezalnem centru Slovenska Bistrica začenja Bistriški festival plezanja, ki ga organizira tamkajšnji alpinistični klub. Dvodnevni dogodek je namenjen vsem ljubiteljem plezanja, rekreacije in gibanja, hkrati pa bo dobrodelne narave, saj bodo del zbranih sredstev namenili Gorski reševalni zvezi Slovenije.

0: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, zapihal bo veter vzhodnih smeri.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.

0: Kmetijski. Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
0: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
1: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
0: Kokos Boost 2026.
1: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
0: Prijave na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Meritve hitrosti se izvajajo v Prigorici pri Ribnici pri Inotermu v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstra forum.si.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen grobirček v McDonald'su.
3: Kino torek, vsak torek, v najbližjem Cineplexu.
0: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

0: Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Ribnici pri Inotermu v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: te damo ne voda.
1: Krkin časovni stroj.
2: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Skupaj smo, da se prijetno namestimo v tole našo časovno kapsulo in odletimo nazaj v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 21. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1609 Galileo Galilei v Benetkah predstavi svoj daljnogled. 1847 je odprta zdraviliška dvorana v Rogaški Slatini. Ronald Ross pa 1897 odkrije komarja, ki prenaša malarijo. Iz muzeja Louvre je ukradena slika Mona Lize leta 1911. 1939 se prekinajo francosko-britansko-sovjetska pogajanja v Moskvi. Leta 1944, 21. avgusta, ustanovljen Varnostni svet, Generalna skupščina, Mednarodno sodišče in stalni sekretarij OZN. In pa začetek anglo-ameriško-sovjetske konference v Oaksu. 1946 se v Ljubljani prične sojenje Leonu Rupniku, Ervinu Resenerju, Gregoriju Rožmanu, Mihi Kreku, Milku Vizjaku in Lauru Hacinu v tako imenovanem Rupnikovem procesu. 1959 Havaji postanejo zvezna država Združenih držav Amerike. Leta 1960 je po 9 letih iz zapora izpuščen Jomo Kenyatta. 1968 po reformah Aleksandra Dubčka čete Varšavskega pakta vdrejo na Češko-Slovaško in zadušijo praško pomlad. 21. avgusta 1972 Alpe prvič preleti balon na topli zrak. Leta 1991 se demonstranti v Moskvi spopadajo s specialnimi enotami. Iz hišnega pripora se vrne Mihail Gorbačov, kar pomeni konec neuspešnosti poskusa državnega prevrata. Istega leta, istega dne Latvija razglasi neodvisnost, Hrvaška pa uvede popolno blokado vojašnic Jugoslovanske ljudske armade. In gremo naprej, v leto 1993 mirovne sile OZN vstopijo v muslimanski del Mostarja, leta 2000 pa Martin Strel preplava 2900 km Donave. 2013 v kemičnem napadu v predmestju Damaska umre več 100 ljudi. In mi danes, tako kot vsak dan v letu, tudi 21. avgusta praznujemo življenje in se potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
4: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Ob povečani porabi in spreminjanju vremenskih razmer v občini Šentjerneje vlagajo v povečevanje zmogljivosti vodovodnega sistema. Tako so v torek odprli nov vodohram Šmarje z vodarno v Drči, s čimer bodo lahko zaloge vode povečali do 1000 kubičnih metrov.
2: Gre za naložbo vodooskrbo, ki bo za Šentjernej in okoliške vasi veliko prispevala k stabilni in kakovostni oskrbi s pitno vodo. Veste, da se število prebivalcev Šentjerneja veča, tudi vse gospodarstvo se veča, oba pa sta velika potrošnika ali pa uporabnika pitne vode in vidite, v razmerah, kakršnih smo, je pitna voda zelo dragocena, tako da s tem pridobivamo dodatnih 1000 kubičnih metrov zaloge vode, ki nam bo še kako prav prišla.
1: Je povedal šentjernejski župan Jože Simončič. Naložba je stala 1,6 milijona evrov, pri čemer so dobili okoli 650 tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: Zbirka obenih.
1: 6 novih vozil za urgentnega zdravnika v naše kraje. Šutarjev zakon s pozitivnimi učinki in težavami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Kanada in Norveška so včeraj v skupni izjavi obsodile načrte Izraela za objavo razpisov za gradnjo približno 1200 domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu okupiranega Zahodnega brega. Odločitev Izraela so označile za nesprejemljivo in ga pozvale naj načrte takoj umakne, je razvidno iz izjave objavljene na spletni strani britanske vlade. Včerajšnja večerna neurja so povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so iz nekaj kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa ter gasili požara hleva in stanovanske hiše zaradi udara strele. Poškodovanih je bilo nekaj ostrešji, v Ljubljani pa je znova poplavilo 2 podvoza. Po doslej zbranih podatkih Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje so zabeležili skupaj 51 dogodkov. Največ na območju regijskega centra za obveščanje Ljubljana. Močnejše nevihte so možne tudi danes popoldne.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine je nujna medicinska pomoč dobila pomembno ukrepitev. Ministrstvo za zdravje je zaključilo dobavo 42 vozil urgentnega zdravnika, med njimi pa so vozila prejeli zdravstveni domovi v Novem mestu, Krškem, Brežicah, Črnomlju, Metliki in Kočevju. Vozila so namenjena hitrejšemu posredovanju pri najtežjih in življenjsko ogrožajočih primerih. Zdravnik se lahko z njim čim prej pridruži ekipi na terenu, medtem ko reševalna ekipa lahko samostojno obravnava manj zahtevne intervencije. Skupna naložba v vozila in izgradnjo heliporta ob zdravstvenem domu Kočevje je vredna 3,69 milijona evrov in je financirana z evropskimi sredstvi. Heliport v Kočevju bo omogočil hitrejši prihod ekip nujne medicinske pomoči ter predvsem hitrejši prevoz življenjsko ogroženih pacijentov v bolnišnice. Ministrstvo ob tem poudarja, da se je po uvedbi srečevalnega sistema in drugih ukrepov povprečni dostopni čas mobilnih ekip zmanjšal za več kot minuto. Šutarjev zakon ima po oceni policije in ministrstva pozitivne učinke, hkrati pa so se pri njegovem izvajanju pokazale tudi določene težave. V obdobju od konca februarja do konca maja so bila določena 3 varnostno tvegana območja, med njimi Brezje Žabjak in Dobruška vas. Policija je tam izvedla 4 varnostne akcije, v katerih je poostrila nadzor prometa in preverjala osebe. Na območju so med drugim zaznavali zažiganje odpadkov, hrup, nezavarovane pse ter kršitve prometne varnosti in javnega reda. Policija je enkrat vstopila in pregledala stanovanje zaradi suma posedovanja orožja. Pomembna sprememba zakona

0: Je tudi, da se tatvine in poškodovanja stvari manjše vrednosti ponovem obravnavajo kot prekrški. Zato se je število evidentiranih kaznivih dejanj majhne tatvine zmanjšalo za skoraj 97%, kar pa ne pomeni nujno, da je teh dejanj dejansko toliko manj. Zakon je sicer deležen tudi kritik zaradi domnevno diskriminatornih učinkov, njegove posamezne določbe pa presoja ustavno sodišče.
1: Vreme za regijo.
0: Danes imamo na Dolenjskem oblačno, popoldne pa lahko pričakujemo tudi padavine. Kako bo za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Jutri bo na trajnosti večinoma oblačno, bo sončno bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri.
1: Krka obenih.
3: Stanje na cesti je trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam. Ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči

0: V okviru Jernejevega praznika občine Šentjernej vas ta petek 21. avgusta od 19. ure dalje vabimo pred kulturni center Primoža Trubarja na večer šentjernejskih penin.
1: Okusite vrhunske penine lokalnih vinarjev, uživajte v izbrani kulinariki in se zabavajte ob ritmih skupine Počeni škafi.
2: Nisi kamen, nisi frača, nisi...
0: Se vidimo na večeru šentjernejskih penin.
3: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani Lavi, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
4: Sadika na dom.si.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
6: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
7: Tri, dve, ena. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Radio Krka.
7: V toku dneva.
9: En lep pozdrav in dobrodošli v oddaji, kjer bomo v naslednjih 30 minutah preverili aktualne novice tako iz Slovenije, kot tudi ostalega sveta. Z vami sem Jure Zupančič.
7: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ob današnjem mednarodnem dnevu za poklon in spomin na žrtve terorizma je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres v izjavi poudaril, da zgodbe žrtev nikoli ne smejo biti izrabljene ali uporabljene za širjenje sovraštva niti na digitalnih platformah. Tema 9. mednarodnega dneva je okrevanje skozi spomin, ki po besedah Guterresa opominja, da spominjanje predstavlja pot k okrevanju in obnovi. Po njegovih besedah odgovorno spominjanje žrtev ščiti pred nadaljnimi travmami in kljubuje škodljivim narativom, ki jih skuša širiti terorizem. Združeni narodi so 21. avgust za mednarodni dan za poklon in spomin na žrtve terorizma razglasili decembra 2017.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Kombinacija katastrofalnih posledic suše, izjemno visokih stroškov repromateriala in vse nižjih odkupnih cen kmetijskih pridelkov ogroža obstoj številnih družinskih kmetij, so danes opozorili v Združenju slovenske kmečke iniciative. Položaj slovenske primarne pridelave hrane se je zaradi teh težav močno poslabšal, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Slovenski kmet je na skupnem trgu potisnen v povsem neenakopraven položaj v primerjavi s kmetijstvom sosednje Hrvaške, so še opozorili. Na Ministrstvu za kmetijstvo in za finance so zato posredovali pobudo, s katero med drugim pozivajo k popolni odpravi trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo v primarni pridelavi ter k znižanju in strožji regulaciji trgovskih marž za kmetijska goriva.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Predstavnik čebelarskega društva je upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvestil o sumljivem telefonskem klicu povezanim s premembami registra čebelnjakov. Kot izpostavljajo v upravi, to vrstnih aktivnosti ne izvajajo, prav tako jih ne izvaja ministrstvo za kmetijstvo. Sumijo, da gre za lažne oziroma zavajajoče telefonske klice, katerih namen je pridobivanje podatkov ali zavajanje predstavnikov društev. Čebelarska društva in čebelarje pozivajo k previdnosti. Če prejmejo podoben klic, naj ne posredujejo osebnih ali drugih podatkov, ter naj bodo posebej pozorni na morebitne zahteve po plačilu, svetujejo.
0: Skupaj smo v toku dneva.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Letošnji vremenski pojav El Niño bi bil lahko najmočnejši v zadnjem stoletju, pri čemer se bodo temperature morske površine močno zvišale, je danes napovedala britanska nacionalna meteorološka agencija Met Office. Gre za dogodek brez primere, je ocenil vodja oddelka za dolgoročne napovedi pri agenciji Adam Scafey. Vremenski pojav El Niño se razglasi, ko se temperature morja v tropskem vzhodnem Tihem oceanu dvignejo za 0,5 stopinje Celzija nad referenčno povprečje, kar sproži spremembe v vetrovih, zračnem tlaku in vzorcih padavin na globalni ravni, ter povzroči splošno više temperature po svetu. El Niño je naravni podnebni pojav, ki segreva površinske temperature v osrednjem in vzhodnem ekvatorialnem delu Tihega oceana, ter s tem spreminja vetrove, tlak in vzorec padavin po vsem svetu.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Samo
4: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Pritočka Baru ob reki Krki na Velikih Malencah bodo to nedeljo pripravili tradicionalni dobrodelni točkin džem. Tokrat bo močno nadgrajen, saj pripravljajo razstavljeni triatlon. Plavalcu Martinu Strelu, tekaču Marku Staniču in kolesarju Simonu Pavlinu se bodo lahko pridružili tudi rekreativci. Start bo ob 10:00 v Kostanjevici na Krki. Ob 12:00 se bo 10 ekip pred Točka Barom pomerilo še v pripravi Buzare, ki bo dobrodelno na prodaj, po 14. uri pa bodo na prizorišče začeli prihajati udeleženci razstavljenega triatlona. Ob 17. pa se bo začel še glasbeni del programa. Pred Točka Barom bodo vse od 12. ure naprej še različne druge aktivnosti za vse generacije. Denar zbran na dobrodelnem dogajanju bo namenjen družini Grilc iz Presladola. S QR kodo, objavljeno tudi na spletni strani Dolenjskega lista, lahko vsak prispeva kakšen evro.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Kljub ponekod intenzivnim padavinam brez bistvenega izboljšanja sušnih razmer, psihiater Andrej Kastelic uspel s tožbo proti ljubljanski psihiatrični kliniki. Nočne padavine so ponekod po državi navlažile površinski sloj tal, a bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Agrometeorologinja Andreja Sušnik iz Agencije Republike Slovenije za okolje je ob tem opozorila, da lahko intenzivnost padavin, ki so napovedane tudi za danes, povzroči dodatno škodo in še bolj zbije tla. Ko pride do intenzivnega dežja, zelo veliko vode odteče, nekaj pa je hitro ponikne, češ pranje v zemlji, je pojasnila Sušnikova. Ljubljansko delovno in socialno sodišče je odločilo, da je bila odpoved psihiatru Andreju Kastelicu na ljubljanski psihiatrični kliniki maja 2024 nezakonita. Kastelica je maja 2024 odpustil tedanji in dolgoletni direktor Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana Bojan Zalar. Mlade sibirske tigrice, ki so se konec maja skotile v ljubljanskem živalskem vrtu, so dobile svoja imena. Imena Amba, Sajana in Taiga nosijo vsaka svojo zgodbo. Vse tri tigrice so zdrave, dobro napredujejo in iz tedna v teden postajajo vse bolj samostojne. Sibirski tiger je v naravi ogrožen, zato sta rojstvo in uspešen razvoj treh sibirskih tigric pomembna tudi z vidika ohranjanja podvrste. ZDA in Južna Koreja sta predčasno zaključili skupne vojaške vaje. Vaje sta državi končali potem, ko je zmanjšanje njihovega obsega in trajanja ob hvali svojega odnosa z voditeljem Severne Koreje Kim Jong-unom odredil predsednik ZDA Donald Trump. Skupne vojaške vaje bi prvotno morale potekati do 27. avgusta. Povprečna plača za junij je znašala 2751,37 evra bruto. Od plače za maj je bila nominalno višja za 2,6 odstotka,

0: realno pa za 1,8%. Povprečna neto plača je znašala 1723,31 evra in je bila od plače za maj nominalno višja za 2,5% oziroma realno za 1,7%, je objavil statistični urad. Sredozemske igre 2026 v italijanskem Tarantu se bodo uradno sicer odprle nocoj, kljub temu pa ima Slovenija na jugu Italije svoje prve finaliste. To so kajakaši Ana Šteblaj, Matija Preskar in Anže Urankar.
1: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svajde zgala ta njegova resnejše bri.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Gremo na ceste.
12: Okay. Zastoj je na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico tam previdno. Tudi na štajerski avtocesti ste opazili zastoje v obe smeri med Ramljami in Počeviliščem Tepanje. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na zahodni obvoznici od Brda skozi Kozari naprej po primorski avtocesti vse do Brezovice, vseh zastojih tudi v delovnih zaporah. Prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prosimo tudi, da v primeru močnejših nalivov in neurij s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, ker je to početje, se veste, zelo nevarno za vse udeležence v prometu, za stojih, pa tudi ne zapuščajte svojih vozil. Danes in jutri pa bo v spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj ceste in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici, Jama Pekov, Galicija, Braslovče in Marija Reka, zato previdno. Policijska kontrola pa poročata, je v Radehovi, strpno, varno in previdno želimo na poti. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 0813-02.
13: Bodimo varni!
12: Tudi v Novem mestu 7 minut čez drugo. Gremo pozitivno!
14: Yes.
12: Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in evo ga, petek je tukaj. Ampak ne kar en petek dejansko, predzadnji avgustovski petek, kar se mi zdi že skoraj da malce nesramno hitro, zato danes ne bomo razmišljali preveč, kam je šlo poletje, bomo raj uživali v tem, kar ga je še ostalo. Petek je zunaj, je malo manj vroče poletje danes, pred nami pa 4 ure vrhunske glasbe. Dejmo si narediti en tak popoldan, da bo avgustu žal, ker se počasi bo zlavljala.

0: pašejo vedno v ritmu pozitive Ivana Bambič in Dino Merlin. 20. skoraj čez dve je. Petek danes in danes še zadnji dan ta teden, ko imate uradno dovoljenje, da se naredite Francoza. Samo paste kje. Doma vam nagrade za to verjetno ne bodo glih dali, ne?
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: V ritmu pozitive pa dobite nagrado za to. Danes zadnji dan nagradne igre Naredi se Francoza. Pošljite Union na nič 41309300 to z SMS-om. Ob pol šestih danes nekoga pokličem, čaka ga tri izmišljene francoske besede in tri možni pomeni pri vsaki. Vse pravilno ugotovite in razvozljate in osvojite paket Union Radler 00 Izotonik jutri. Jutri pa še zadnji Union Radler Izotur dogodek v živo Rock Cafe v Kostanjevici na Krki med 9 in 14 uro z DJ Time Back in Time. Za danes pa še enkrat SMS Union na nič 41309300.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Pa tudi v ritmu pozitive.si. Sicer pa pred pol tretjo še pašejo tri klasike. Nataša, še dobro, da ne preuroč. Petek. Ker je petek pač je Pretty Woman za vse lepe dekline. V nadaljevanju pa Michael Schultein, Shania Twain.
3: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
4: Reke cvetijo, ribe se kuhajo. Sava, Krka in Kolpa so zaradi suše in vročine na preizkušnji. Zakaj približno polovica pridelovalcev žita pravi, da bodo prenehali sejati? V Mršeči vasi so po 12 letih dobili novi most. V Kužlju pa domačini opozarjajo, da iz dotrajane čistilne naprave v Kolpo otekata neočiščena voda in blato. Več v novem Dolenjskem listu.
3: Dolenjski list.
5: Vaš četrtkov prijatelj.
6: Sadika na dom.si.
7: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
8: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
9: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več o nagradni igri na autoline.si.
10: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Radio Krka.
12: Vonj kave, svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Jutro na Krki.
13: Jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne.
12: Jutro na Krki. Jutro na
13: Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
14: Let's go, girls.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Trebnja ima po novem svoj pump track, ki je že prvi večer navdušil številne otroke in mlade. Novi kolesarski poligon ob učilnici na prostem pri osnovni šoli Trebnje so odprli sinoči, pri čemer so slavnostni trak namesto škarjami prerezali kar mladi skokom na skirojih. Ob poligonu je bila nameščena tudi urbana oprema, za travitev in zasaditev drevnin pa bodo zaradi visokih temperatur izvedli jeseni.
2: Skupaj v srcu.

0: v srcu. Pogled v nebo.
1: Krško, Novo mesto, Šoštanj 24, Polzela 25, Šentjur, Celje, Pragersko in Ptuj pa 27 stopinj. Danes popoldne se bo dež z nevihtami razširil po vsej Sloveniji, zato bo dobro imeti dežnik pri roki. Temperature danes do 27 na vzhodu, do 30 stopinj, jutri malo bolj sveže, zjutraj okoli 16, čez dan do 26 na Primorskem, do 28. Kakšna ploha lahko še pride, sicer pa nedelja in ponedeljek bosta spet sončna, tako da če že načrtujete izlet, brez skrbi ga prestavite na nedeljo. Okay. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, potem na Štajerski avtocesti prav tako zastoji v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje ter pred Šentiljem proti Avstriji, pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici od Viča in na celotni zahodni obvoznici skozi Kozari naprej po Primorski avtocesti vse do Brezovice so zastoji v vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prosimo tudi, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To početje, vemo, je zelo nevarno za vse udeležence v prometu, v zastojih pa tudi ne zapuščajte svojih vozil, še radarsko kontrolo preverimo. Siv Megan, poročate je, v Goričici pri Šentjurju stojijo na avtobusni postaji. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Večna kraljica Tina Turner, vedno v ritmu pozitive, pa še na ta petek. Skoraj je 10 minut, je do tretje in se poznate tisto. A si naredil, kar sem ti rekel? Ja, čaki, kaj si mi pa rekel? Evo, točno to. Če ste domači v tej disciplini, danes iščemo prav vas.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Še zadnjič ta teden se igramo na Naredi se Francoza. Za sodelovanje pošljite SMS besedo Union na 0413-9300 pol šestih. Se slišimo. Tri izmišljene francoske besede dobite pri vsaki tri možne pomene. Če razvozlate vse tri, dobite paket Union Radler 00 Izotonik prok vam. Union Radler Izotur pa povezuje tudi 10 ISO točk po Sloveniji, tako da imamo idejo za naslednji kolesarski izlet že pripravljeno. Zdaj pa sam še SMS Union 0413-9300.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Na petek pa še tudi nekaj valov na valovih pozitive. Mr. Probes, Waves v ritmu pozitive prihaja, pa Rock Set in Massimo Savic za popoln užitek. V našem ritmu še pred tretjo gremo.
1: Radio Krka. Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Prevaranti na cesti. V tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša. V prihodnje bomo imeli sušna poletja. Namakanje ni edina rešitev. Zdravje. Več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde. Svet 24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: 3, 2, 1.
8: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
11: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
12: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Radio Krka.
15: S Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem. Krkin dan, Krkin dan, Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na zahodu države že močnejši nalivi. Severni del Italije prizadela neurja. Vreme popoldne večinoma oblačno. Dober dan, z vami v novicah sem Anemarie Kekec. Popoldne bo Slovenijo zajela izrazitejša nevihtna linija, ki bo nastala nad Istro in Kvarnerjem. Po napovedih bo v manj kot 6 urah prečkala večji del države. Možna so neurja z nalivi, točo in udari strel. Dolgotrajno obdobje avgustovske vročine se je s tem končalo. Več delov severne Italije so po noči prizadela neurja. Najhuje je bilo v Toskani, kjer je bilo brez elektrike 6000 gospodinjstev. Medtem, ko je na območju Bergama 6 vasi odrezanih od sveta, poročajo italijanski mediji in tuje tiskovne agencije. Italijanski vremenoslovci neurja napovedujejo tudi za danes. Hrvaški sabor je ob koncu maratonske izredne seje o nevarnih odpadkih v Gospiću zavrnil vse predloge predsednika države Zorana Milanovića, v katerih je ta med drugim pozval k takojšnjemu začetku sanacije in nadzoru vseh sumljivih odlagališč v državi. Opozicija je med tem zbrala dovolj podpisov za začetek postopka nezaupnice vladi. Slovenska moška teniška

0: Reprezentanca bo v drugem krogu Davisovega pokala 18. in 19. septembra v Ljubljani gostila Izrael. Slovenijo bodo zastopali Bor Artnak, Filip Jeff Planinšek, Sebastian Dominko in Žiga Šeško. Slovenija bo tako četrtič zapored igrala Davisov pokal na domačih tleh, kar bo po besedah selektorja Grega Žemlje pomembna prednost. O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma oblačno. Krevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Ponoči se bo zrače umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krevne padavine. Na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
6: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fantatizga, ta velizga. Svajd izdala ta njegova resneče bri.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Radio Krka.
2: Gremo na ceste. Previdno, pokvarjena vozila, oviro promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu pri policiji, tam zelo previdno. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici, to pa od Viča in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski in vse do Brezovice. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Prosimo tudi, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih in tudi v zastojih ne zapuščate svojih vozil. Sicer pa danes in jutri bo v spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in v bližnji okolici. Še radarska kontrola za piko na i, siv Megan je v Goričici pri Šentjurju, stojijo na avtobusni postaji. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo. O gnečah, nesrečah in zastojih pa smo dosegljivi na brezplačno 0813-02.
3: Bodimo varni!
2: Tudi v Celju skoraj 10:50, o moj bog! Obala. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, vedno skupaj Rok Režen, Ušo Rojs in Luka Žerjav. Dobrih skoraj 10:50 je ura, petek popoldan, pa ima eno posebno pravilo. Vse, kar se nam danes ne da narediti, ne nadama postane ponedeljkov problem. jaz to podpiram. Ne rabimo vsak dan rešovati sveta, je tako. Danes je dosti, da pridemo lepo čez petek, si damo dobro glasbo, malo bolj na glas in počasi ugotovimo, da je... Bom v ponedeljek. Pravzaprav ena izmed najlepših slovenskih povedi. Veste, ste vedeli?
3: Vedno

0: pozitive, Danilo Kocijančič. Pa še na petek 20 čez tretjo je danes, če vam zazvoni neznana številka, ne se narediti francoza. Ali pa se, no, ker obstaja možnost, da sem to jaz.
1: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Ob šestih. Danes pokličem današnjega izžrebanca. Tri izmišljene francoske besede, tri možni pomeni in za vse tri pravilne odgovore. Paket Union Radler 00 Izotonik za sodelovanje. Vse, kar morate poslati, je SMS z besedo Union na nič 41 309 300. Pa še en načrt za jutri. Zadnji letošnji Union Radler Izotur dogodek v Rock Cafe v Kostanovici na Krki od 9 do 14 ure. Prite, ker bo zelo lušno, do takrat pa telefon v roke in SMS Union nič 41 309 300.
1: Naredi se francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Tako, še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. V nadaljevanju pred pol četrto pa še ena za vse ljubitelje dalmatinskih klapov.
3: Još uvijek gledam te, prolaziš kroz grad.
0: Lepo se pijeva, lepo se poje. Ajča, volim te, v nadaljevanju pa Phil Collins, I wish it would rain down. Zunaj dež in naša glasba paše.
3: Kad si žela ovo više, ajča, volim te.
4: U ritmu pozitive.
5: Radio Krka. Krka.
6: V okviru Jernejevega praznika občine Šentjernej vas ta petek 21. avgusta od 19. ure dalje vabimo pred kulturni center Primoža Trubarja na večer šentjernejskih penin.
7: Okusite vrhunske penine lokalnih vinarjev, uživajte v izbrani kulinariki in se zabavajte ob ritmih skupine Počeni škafi.
8: Nisi kamen, nisi frača, nisi...
6: Se vidimo na večeru šentjernejskih penin.
9: Sadika na dom.si.
10: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Mobilni paketi naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
11: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
12: Kateri?
11: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
12: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
13: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
14: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
15: Radio Krka.
16: Skupaj v srcu in na veliko.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Letošnja žetev ozimnih žit na Dolenjskem in v Posavju je bila hitra, pridelki pa podpovprečni. Kmete so letos najprej pestile obilne padavine, nato suša, toča in vročina. Martin Sevšek iz kmetijske zadruge Trebnje Krka ob tem pravi, da je približno polovica kmetov, ki so pripeljali žito v odkup, napovedala, da bodo letos sejali zadnjič.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: srcu. Pogled v nebo.
1: Prebolj, Šoštan, Šentjur 23, Mozirje 24, Novo mesto 25, Metlika, Slovenska Bistrica, Lenart in Pragerska pa 26 stopinj. Danes nas čaka najbolj moker del vikenda. Popoldne bodo plavke in nevihte zajele skoraj da vso Slovenijo, ponekod bodo lahko tudi močnejše nevihte, sicer pa danes do 27 na vzhodu, do 30 stopinj, jutri bo mirneje, zjutraj okoli 16, čez dan do 26, do morju 28, sonca bo več že v nedeljo, podobno lepo bo pa tudi v ponedeljek. Vikend še ni izgubljen, sam začel pa se bo malce bolj počasi, ni zelo.
0: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Gremo na ceste. Previdno. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred predorom Mali vrh. Nastal je zastoj na ljubljansko obvoznico do priključkov Ljubljana center in Bizovek. V smeri Ljubljane pa je promet oviran na Višnjegorskem klancu pri policiji zaradi okvare vozila. Zastoj še vedno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji, pa tudi zastoj na ljubljanski južni obvoznici od centra in na zahodni obvoznici od Kosest proti Primorski vse do Brezovice. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo naredimo in držimo reševalni pas. Tudi prosimo, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, ker je to početje zelo nevarno za vse udeležence v prometu, v zastoju pa tudi ne zapuščajte svojih vozil. Radarjev trenutno ni na vidiku, če jih kje opazite, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: na to prečudovito petkovo popovdne. Dobrih 10 minut do četrte in če vam zdaj kdo reče, danes pa tole res še narete, imate dve možnosti. Lahko to naredite ali pa se naredite Francoza. In pri meni danes druga možnost. Prinaša nagrado, ste vedeli?
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Zadnji dan nagradne igre Naredi se Francoza, pošljite SMS Union na 0413 309 300 in ob pol šestih mogoče pokličem ravno vas. Tri izmišljene francoske besede, pri vsaki tri je možni pomeni, vse pravilno ugotovite in osvojite paket Union Radler 00 Izotonek jutri. Jutri pa še zadnji letošnji Union Radler Izotur dogodek Rock Cafe v Kostanjevici na Krki med 9 in 14 uro. Žurka bo z DJ Time Back in Time. Za danes pa samo Union 0413 309 300.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Ali pa spletna stran v ritmu pozitive. Pika.si, prav tako več informacij. Najtežje, moram pa povedati, je igrat frajerja pred človekom, ki ti še vedno mal pospeši utrip in ravno o tem govori naslednja pesem. Si

0: Sta vrhunski kliše, Losing My Religion pa poslednja igra Lepti rače se. Čez nekaj sekund v naši družbi, zato ostanite z nami.
1: Radio Krka. Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
10: You're beautiful. You're beautiful.
9: To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Na zahodu države že močnejši nalivi. V lažnih investicijah ostali brez več 10 000 evrov. Vreme, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile na vso Slovenijo. Dober dan, z vami v novicah sem Anne-Marie Kekec. Popovdne bo Slovenijo zajela izrazitejša nevihtna linija, ki bo nastala nad Istro in Kvarnerjem. Po napovedih bo v manj kot 6 urah prečkala večji del države. Možna so neurja z nalivi, točo in udari strel. Dolgotrajno obdobje avgustovske vročine se je s tem končalo. Policisti so obravnavali še 2 primera spletnih goljofij, pri katerih sta oškodovanki zaradi lažnih obljub o visokih donosih pri investiranju ostali brez večjih vsot denarja. Policija svetuje previdnost pri spletnih ponudbah za investiranje, še posebej kot domnevni svetovalci sami vzpostavijo stik in zahtevajo vedno nova nakazila. Hrvaški sabor je ob koncu maratonske izredne seje o nevarnih odpadkih v Gospiću zavrnil vse predloge predsednika države Zorana Milanovića, v katerih je ta med drugim pozval k takojšnjemu začetku sanacije in nadzoru vseh sumljivih odlagališč v državi. Opozicija je med tem zbrala dovolj podpisov za začetek postopka nezaupnice vladi. Evropska nogometna zveza povečuje pritisk na predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina. UEFA namreč vodi pogovore o širitvi Lige narodov, v kateri bi sodelovale tudi neevropske reprezentance. O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popovdne bo večinoma oblačno. Krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Ponoči se bo zrače umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri.

0: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator. Skoči v avto. Greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini fileji z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Gremo na ceste.
7: Previdno. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, proti Obrežju pa od ljubljanske obvoznice od Bizovika oziroma od centra skozi Malence pa do predora Mali Vrh. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra in na zahodni obvoznici od Koses proti Primorski, vse do Brezovice. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še eno obvestilo oziroma prosimo, da v primeru močnejših nalivov in neurij s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To početje vemo zelo nevarno za vse udeležence v prometu, v zastojih pa tudi ne zapuščate svojih vozil. Še eno obvestilo, danes in jutri bo v spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici, sicer pa to je to od prometa. Ali pa ne, če kaj opazite tudi vi, javite na brezplačno 08013 02.
8: Bodimo varni.
7: Tudi na Ptuju 7 minut čez četrto. Grem. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav. In a ni zanimivo, kako smo ob petkih, ob štirih vsi nekako bolj prijazni. Še guzva nas malo manj moti. Tudi telefon, ki zvoni, pogledamo bolj prizanesljivo, ker nekje v glavi že vemo še malo, pa smo frej. Tako da kjerkoli smo zdaj, dejmo zadnji del petka odpeljati z dobro voljo, vrhunsko glasbo in brez nepotrebnega sekiranja, ker nas danes še tis, kar nas lahko rezezi, ima sam še par ur časa, kar
8: vedno v ritmu pozitive.

0: Pinko, ritmo pozitivno, 17, čez 16, je in če ste si cel teden govorili, bom, jutri bom poslal SMS, čestitam, to je to, jutri je zmanjkalo.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Ja, danes je zadnja priložnost za nagradno igro Naredi se Francoza. Pošljite Union na nič 41 309 300, pol šestih pa nekoga pokličem in preverim, kako dobro obvlada našo izmišljeno francoščino. Tri besede, trije pravilni odgovori in osvojite paket Union Radler 00 izotonik in še tole Union Radler izotor jutri v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki med 9 in 14 uro. Zdaj pa brez bom kasneje. Union nič 41 309 300.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred pol peto pa prihaja v našem ritmu ena klasika iz leta 2005. Ponovadi, ko jo jaz slišim, jaz takoj ostanem brez glasilk, takoj dober.

0: Jaz ga obožujem, to je Projs, ki v našem ritmu prihaja, v nadaljevanju pa My Heart Will Go On iz filma Titanic, Celine Dion v našem ritmu, še pred pol peto.
1: Radio Krka. Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Prevaranti na cesti, v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
4: Čas trgatve se približuje. Po enološka sredstva, škarje, zaboje in vse drugo za uspešno trgatev zavite v tehnične poslovalnice Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Škarje za obiranje grozdja že od 2,59 evra dalje. Vabljeni.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Sadika na dom.si.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Radio Krka.
10: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Šutarjev zakon ima po oceni policije in ministrstva pozitivne učinke, hkrati pa so se pri njegovem izvajanju pokazale tudi določene težave. Pomembna sprememba zakona je tudi, da se tatvine in poškodovanja stvari manjše vrednosti ponovem obravnavajo kot prekrški. Zato se je število evidentiranih kaznivih dejanj majhne tatvine zmanjšalo za skoraj 97%, kar pa ne pomeni nujno, da je teh dejanj dejansko toliko manj.
2: Največ Dolenjske.
3: Bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali.
2: Na Radiu Krka.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Šoštan, Prebolj, 24, Velenje, Šmarje, Prijelšek, 25, Žužemberg, Ptuj, Markovci in Metlika, 26 stopinj. Če vas danes popoldne ujame dež, ne bo nič nenavadnega. Nevihte bodo prišle večji del Slovenije. Temperature danes do 27, na vzhodu do 30 stopinj. Jutri bo precej bolj umirjeno, zjutraj okoli 16, čez dan do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Nedelja in ponedeljek pa bosta spet prava poletna sončna dneva. Mogoče je to idealen izgovor za en len večer doma? Izlet pa prihranimo raje za jutri ali pa nedeljo.
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
1: Previdno zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, proti Obrežju pa od ljubljanske obvoznice, od Bizovika oziroma od centra, skozi Malence pa vse do predora Mali Vrh. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter Prečentiljem proti Avstriji. Tudi zastoj na ljubljanski južni obvoznici od centra pa na zahodni obvoznici od Koses proti Primorski, vse do Brezovice, vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. V primeru močnejših nalivov in neurij s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To početje, kot vemo, je zelo nevarno za vse udeležence v prometu, pa tudi to v zastojih ne zapuščate svojih vozil. Še radarska kontrola poročato stojijo in preverjajo vašo hitrost v Svetem Roku pri Ivančni Gorici. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni!

0: Nasmejmo se vsi skupaj. Nasmejmo se. Nasmejmo se skupaj. Nina, Zlatko in svet je tvoj v ritmu pozitive. Dobrih 15 do 5 in točno 45 minut je še na voljo. Če ste slučajno tudi vi, mojster stavka, tega pa nisem videl, to mi pa niste povedali nikoli. Danes imate še zadnjo priložnost, da vam ta talent prinese nekaj zelo svežilnega.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Yes, do zadnjega žreba tega tedna je manj kot 1 ura 45 minut. Če smo točni, pošljite SMS s ključno besedo Union na 0413-9300, da se prijavite. Ob 17:30 nekoga danes pokličem, tri nove izmišljene francoske besede dobite pri vsaki tri možne pomene. Če vse tri pravilno uganete, paket Union Radler 00 Izotonik je vaš. Jutri pa se Union Radler Izotur še zadnjič letos uživo ustavi v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki med 9 in 14 uro. Uživamo skupaj z DJ Time Back in Time. Za žreb pa prijava zdaj. Union 0413-9300. Čez manj kot uro se že mogoče slišimo.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani ritmupozitiv.si. Pred peto pa zdaj še morje vrhunske glasbe. Najprej ena klasika iz leta 92. Dober nasvet mi dal bivši sodelavec. Če tvoja punca to lepo je, beži, beži. Ace of Base, v nadaljevanju Tony Cetinski in Cutting Crew, pa tudi Ava Max nas pogleda.
3: Radio Krka. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Radio Krka.
8: Žur bodo li.

0: Debato s srbskim kolegom Dačićem o migracijah in boju proti organiziranemu kriminalu. Ljubljanske sibirske tigrice Amba, Sajana in Taiga so zdrave in hitro rastejo. Vreme, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Dober dan, z vami v novicah sem Anne-Marie Kekec. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srbskim notranjim ministrom Ivico Dačićem v Beogradu razpravljal o sodelovanju na področju notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju proti organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sodelovanja. Poudaril je, da imata državi več točk, ki jo družijo. Z Dačićem sta razpravljala, kako sodelovanje še okrepiti, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve. Mlade sibirske tigrice, ki so se konec maja skotile v ljubljanskem živalskem vrtu, so dobile svoja imena. Imena Amba, Sajana in Taiga nosijo vsaka svojo zgodbo. Vse tri tigrice so zdrave, dobro napredujejo in iz tedna v teden postajajo vse bolj samostojne. Sibirski tiger je v naravi ogrožen, zato sta rojstvo in uspešen razvoj treh sibirskih tigric pomembna tudi z vidika ohranjanja podvrste. Na šoli v osrednjem delu Švedske je napadalec z mečem ranil več ljudi, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile oblasti. Storilca je policija po poročanju medijev ustrelila v nogo in je v pridržanju. Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je igralski kader okrepil 26-letnim španskim branilcem Raulom Paro, so sporočili iz kluba. Kot so dodali Šiškari, bo 187 cm visok igralec v ekipo prinesel izkušnje iz španskega in mednarodnega nogometa. O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma oblačno. Krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo zrače umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
11: Radio Krka. Dolinsko srce.
12: Oj.
13: Gremo na ceste.
3: Previdno promet je uvira na dolenski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče med pokritim okopom Medvedik 1 in Dolge dole. Za tem promet uvira še pneumatika na obozu Grosuplje proti Ljubljani, zato res previdno.

0: zastoji pa so na Dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji, pa tudi na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski, pa na zahodni obvoznici in južni od centra proti Primorski do Dragomera, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici ste opazili zastoje proti Dolenjski, tam pa od Rudnika in vse do Malenc. Prosimo tudi, da v primeru močnejših nalivov in neurij s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To početje, se vemo, je zelo nevarno za vse udeležence v prometu. V zastojih tudi ne zapuščate svojih vozil danes in jutri. Pa obvestilo, v spodnji Savinjski dolini bo potekal četrti reli dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in v bližnji okolici. Radarska kontrola še vedno v Svetem Roku pri Ivančni Gorici in še en radar v Belem Apu preverja vašo hitrost. V Rimskih Toplicah pri bazenu merijo v smeri Laškega. Če ste na cesti, želimo srečno pot. Če opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Velenju skoraj 7 čez 17. Gremo zadnjo Res nam prija energija, ko nam bija Slovenija v ritmu pozitive, skupaj za vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in mi še vedno naprej skupaj, dobra glasba, dobra volja in petek, kakršen mora biti pred nami je poletni večer, eni bomo šli ven, eni boste ostali noter, eni bomo rekli, da gremo samo na eno pijačo in pri tej zadnji skupini se slišimo jutri, ko boste spet dosegljivi, a prav?

0: Obožujem še vedno izjemno simpatična Kristina Perry, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez peto in 5 dni se že delamo Francoze. Zdaj pa bomo končno videli, če je kdo od tega tedna odnesel še kaj drugega kot zelo sumljiv besedni zaklad. Čez 15 minut kličem.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Res zadnji žreb tega tedna v pol šestih, čez dobrih 10 minut, če hočete biti zraven, zdaj pošljite SMS Union 041-309-300, žrebam enega izmed vas, pokličem in potem gremo direktno v našo francoščino. Tri nove izmišljene besede, pri vsaki tri je možni pomeni, vse tri pravilno osvojite in osvojite paket Union Radler 00 iz Otonik jutri. Jutri pa še zadnji Union Radler izotur dogodek v živo Rock Cafe v Kostanjevici na Krki od 9. do 14. Žurka bo z DJ Time, Back in Time in res se bomo imeli lušten. Zdaj pa še zadnjič ta teden SMS Union 041-309-300, zadnja šansa, potem pa telefon blizu. Če čez nekaj minut kliče neznana številka, danes res ne splača narediti Francoza, jaz vam povem.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Dejansko zdaj ne vem, a se bolj splača, da se naredimo Francoza, ali da se ne splača, če se naredimo Francoza. Ne vem. Skratka, še dobrih 10 minut imate čas, poje pa pred pol šesto pa paše še ena klasika. James Jim Midge Ur. Če bi bil, bi tudi on bil dober Francoz. Mladen Grdovič prav tako pred pol šesto in If I Was za popolno vzdušje v našem ritmu čez nekaj sekund.

0: Radio Krka. Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
2: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
4: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
3: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
4: Se vidimo v Žadovinku.
3: Autoline.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
7: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Med občinami jugovzhodne Slovenije in Posavja je glede na dolg prebivalca najbolj zadolžena občina Šentjernej. Sledita ji Črnomelj in druge občine. Črnomelj ima sicer največji skupni dolg, ta presega 16 milijonov evrov. Na drugi strani je med najmanj zadolženimi mestna občina Novo mesto, ki je že 10 let najmanj zadolžena med slovenskimi mestnimi občinami.
2: Radio Krka, Dolenska v srcu.

0: Radio Krka. Noj.
1: Pogled v nebo. Žužemberk 21, Velenje 22, Polzela 23, Celje, Maribor, Vojnik, Slovenska Bistrica in Krško pa 26 stopinj. Danes začer bo še mokro, skoraj po vsej Sloveniji, po noči pa se bo vreme končno umirilo. Jutri bo večinoma oblačno, občasno bo še malce deževalo, ampak je temperature pa frišne od 26 na Primorskem tudi do 28 stopinj. Nedelja bo tem prinesla več sonca, ponedeljek pa bo kot naročen za nov začetek tedna. Če imate za vikend kakšen izlet, raje ga načrtujte za nedeljo. Ali pa ponedeljek pa se zamete frej, kar še boljš. Prometne informacije, promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju med počivališčem Zaloke in Brežicami, tam previdno, sicer pa so zastoji na dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski vse do Dragomera. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Tudi prosimo, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To početje vemo je zelo nevarno za vse udeležence v prometu. Še eno obvestilo, za stojih tudi ne zapuščajmo svojih vozil. Hvala lepa. Če so radarske kontrole, ki je 080-13-02.
2: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolinsko srce.
1: 3 minutke so čez pol šesto v našem ritmu. Cel teden smo se delali Francoze, zdaj pa zadnjič preverimo, kdo našo izmišljeno francoščino dejansko razume. Ura je pol šestih, 5 čez pol, zadnji žreb tega tedna je. Gremo.
2: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
1: Alo.
3: Ja, prosim.
1: Alo, je na drugi strani Brane?
3: Ja, ne vem, gdje je pa na drugi strani.
1: Brane, pozdravljeni, Rok tukaj v ritmu pozitive. Pozdravljeni, Brane, kako so?
3: Zdravo, Rok. Lepo zdrav, Rok.
1: Lepo zdrav, Brane, živjo. Danes ste naš zadnji tekmovalec tega tedna. A ste pripravljen, da se še zadnjič skupaj naredimo malo Francoza?
3: Ja, pa ja, seveda. Vedno se rad delam Francoz.
1: A ja, dober. Brane, pravila že poznamo, 3 popolnoma izmišljene francoske besede, pri vsaki so 3 možni odgovori. Če pravilno razvozlate vse 3, usvojite paket Union Radler 00 izotonik. Ok, grema, ste?
3: Preda, ok.
1: Grema, ok, super. Prva beseda, la malicet. Kaj bi to pomenilo? A je to A, mala prevara, B, mala postojanka ali C, majhen sendvič?
3: Pa sendvič mali, no.
1: Sendvič, bravo, evo, prva je pod streho, Brane, gremo na drugo, le chaudere. Kaj bi to pomenilo? A je to A, zdrobljena ploščica, ali je to B, francoska mivka ali je to C? Kaj mislite?
3: Šuder.
1: Šoder je šoder, ampak kateri pa je pri nas? A, B ali C, zdrobljena ploščica, francoska mivka ali makadam?
3: Makadam.
1: Makadam, evo, bravo. Taka cesta, ko je prijatni poimenuje, je lepa za na bicikl. Še zadnja, Brane, če tole zadanete, je paket vaš. A sma pripravljena?
3: Grema.
1: Ok, kaj pomeni les puston? A je to A, del poti, kjer se vrne dobra volja, ker pa če hrib navzdol, ali je to B, kolesar brez zavor, ali francoski slab. Kaj bi rekel, da pomeni les puston?
3: Les puston.
1: Les puston.
3: Mislim, da bi to, da se spustiš nekam.
1: Bravo, Brane, 3 od 3 čestitke, Brane!
3: Hvala,
1: paket
3: hvala,
1: Union Radler 00 izotonik je vaš.
3: Hvala.
1: Čestitke še enkrat, Brane, lepo se odžejajte, ostanite vedno v ritmu pozitive.
3: Škoda, da še ne bi nekaj povedal po francosko.
1: A ja, bi povedal po francosko. Ja, dobro, kaj pa bi povedal, se lahko posredujem sporočilo naprej, Brane, come on.
3: Može malo, da bi te.
1: Vede kaj, tokrat se bom pa kar jaz naredil, Francoze, Brane.
2: Bežema, da bi te, a pa le rusa, se nam bežema, da bi te, a pa le rusa.
1: Predan sporočila naprej brane. Hvala, s tem smo se ta teden zadnjič naredili Francoza. Hvala vsem, ki ste sodelovali z nami. Sicer pa Union Radler iz Oture pa še ni čisto zaključil svoje poti. Jutri nas čaka še zadnji letošnji dogodek v živo Rock Cafe v Kostanjevici na Krki med 9 in 14 uro, kjer bo za glasbo poskrbel legendarni DJ Time Back in Time. Zdaj pa francoščino uradno pospravljam do nadaljnega. Merci, bonjour, je de res pouston. Ja, jaz mislim, da sem kar tako. Se tole kar fajn, tole mi šlo dobro.
2: Naredi se Francoza.
0: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si

0: sladkor, brez ene same kalorije, no. Razen če smo jo poslušali z ledoledom v roki, pa za posledice ne odgovarjam. Sugar, sugar, ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do 6. in petek je pred nami, je vikend in pozor. Tole je predzadnji petek pred koncem poletnih počitnic. In to povem z nasmeškom na obrazu, a veste zakaj? To pomeni, da imamo še dosti časa, da iz poletja iztisnemo kakšno pozno kopanje ali pa izlet ali pa eno dobro žurko ali pa en večer predolg zunaj, kakorkoli, karkoli nam bo septembra narisalo na smeh na obraz, ker ni treba čakati, da nekaj mine, da ugotovimo, kako dobro nam je bilo, je res. Uživamo zdaj, ta petek, ta vikend, to poletje lahko uživamo, ker potem pride nedelja. Tista, ko zvečer ugotovimo, da smo vikend mogoče vzeli malo preveč resno, ampak če je že nedelja, ne bo vsaj prokleto glasna. Tako se gre vikend. Valjak v nadaljevanju in še ogromno vrhunske glasbe v našem ritmu. In Serbs bo prav tako z nami. Naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: Reke cvetijo, ribe se kuhajo. Sava, Krka in Kolpa so zaradi suše in vročine na preizkušnji. Zakaj približno polovica pridelovalcev žita pravi, da bodo prenehali sejati? V Mršeči vasi so po 12 letih dobili novi most, v Kužlju pa domačini opozarjajo, da iz dotrajane čistilne naprave v Kolpo otekata neočiščena voda in blato. Več v novem Dolenjskem listu.
1: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Samo
7: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
8: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Radio Krka.
1: To je Petkov žur na Radio Krka.
3: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

0: Slovenski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da je občina Šmarješke Toplice med letoma 2021 in 2024 kršila zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Občina je v tem obdobju sklenila 23 pogodb in naročil skupne vrednosti nekaj manj kot 450 tisoč evrov samostojnim podjetnikom Marjanom Anderličem,

0: ki je družinski član občinskega podžupana Franca Anderliča. KPK je ugotovila, da je s tem občina kršila določbe o omejitvah poslovanja, saj zakon občina med drugim prepoveduje naročanje blaga, storitev ali graden pri subjektih, povezanih z družinskimi člani občinskih funkcionarjev. Podžupan o povezanem razmerju prav tako ni poročal. Občina je ugotovitve KPK izpodbijala na upravnem sodišču, vendar je bila njena tožba zavrnjena. Ugotovitve KPK so tako postale pravnomočne. KPK sicer opozarja, da so takšni posli nični, o morebitni ničnosti pa odloča pristojno sodišče.
1: Odmevajo Dolenjski odmevi.
0: Letošnja žetev ozimnih žit na Dolenjskem in v Posavju je bila hitra, pridelki pa podpovprečni. Kmete so letos najprej pestile obilne padavine, nato suša, toča in vročina. Žetev se je začela že konec junija, zaradi prisilnega zorenja pa so pšenica, ječmen in druga žita dozoreli skoraj istočasno. Povprečni pridelek pšenice in ječmena je bil okoli 5 ton na hektar, ponekod v Posavju pa je toča pridelek zmanjšala tudi za polovico. Kljub temu je bila kakovo zrnja po ocenah stroke presenetljivo dobra. Večji problem ostajajo odkupne cene. V kmetijski zadrugi Trebnje Krka so letos za tono pšenice plačevali 160, za ječmen pa 175 evrov. Komercialist Martin Sevšek ob tem pravi, da je približno polovica kmetov, ki so pripeljali žito v odkup, napovedala, da bodo letos sejali zadnjič. Na Dolenjskem se zato vse bolj spreminja struktura njiv. Vse več je predvsem tritikale, ki je odpornejša proti vremenskim in drugim vplivom.
1: Odmevajo Dolenjski odmevi.
0: Med občinami jugovzhodne Slovenije in Posavja je glede na dolg prebivalca najbolj zadolžena občina Šentjernej, sledita ji Črnomelj in druge občine. Črnomelj ima sicer največji skupni dolg, tam presega 16 milijonov evrov. Na drugi strani je med najmanj zadolženimi mestna občina Novo mesto, ki je že 10 let najmanj zadolžena med slovenskimi mestnimi občinami. Po navedbah župana Gregorja Macedonija je občina v zadnjih treh mandatih izvedla več kot 150 milijonov evrov investicij, hkrati pa prepolovila zadolženost glede na konec leta 2014. Zanimiv je tudi primer Šentruperta, ki je bil pred leti zaradi velikih dolgov med najbolj zadolženimi občinami, danes pa sodi med najmanj zadolžene v državi. Šentjernej ima konec leta 2025 približno 8,4 milijona evrov dolga, kar je nominalno podobno kot leta 2018. Je pa realna zadolženost glede na prihodke občinskega proračuna padla 94 na 68 odstotkov.
1: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645.
2: Novomeški poletni večeri.
1: Priljubljena pravljica Zlatolaska in trije medvedi oživi v lutkovni predstavi za otroke. V soboto ob 10. uri v knjigarni Goga.
2: Novomeški poletni večeri.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
5: Radio Krka.
2: Poslušate Radio Krka. Radio Krka.

0: 3, 2, 1.
1: Vse za šolo in faks dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorenc.info.
4: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: Samo
6: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: največ Dolenjske. Na Radiu Krka.
1: Odsev kulture.
2: Dobar večer in dobrodošli v nocojšnjem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v arhiv Galerije Krško, kjer so gostili Majo Strmecki z razstavo Soočenje.
1: Poslušate odsev kulture.
2: Maja Strmecki je mlajša umetnica, ki tako kot številni umetniki po končanem formalnem izobraževanju išče svoje mesto v likovnem svetu, ter postopoma oblikuje lasten in prepoznaven likovni izraz. Pot mladega ustvarjalca namreč ni zgolj nadaljevanje znanja, pridobljenega v času študija, temveč predvsem obdobje raziskovanja, preizkušanje različnih možnosti in postopnega osvobajanja od vplivom profesorjev, mentorjev ter okolij, v katerih se je izobraževal. Prav v tem procesu se umetnik srečuje z vprašanjem, katere tehnike, vsebine in načini izražanja mu omogočajo, da najbolj neposredno spregovori o svojih idejah in lastnem doživljanju sveta. Za osrednji medij svojega ustvarjanja je Maja Strmecki izbrala grafiko, vejo likovne umetnosti, ki ima nekoliko poseben položaj, saj je hkrati popularna in cenjena, ter na drugi strani pogosto pozabljena in podcenjena. Grafika umetniku omogoča izjemno široko polje raziskovanja. Grafični list je lahko večkrat predelano likovno polje, v katerem se podoba razvija skozi različne postopke, posege in odtise. Grafične tehnike skozi čas sledijo razvoju različnih medijev. Posebnost grafike pa predstavlja tudi možnost repeticije oziroma ustvarjanja več odtisov, zaradi česar je umetniško delo lahko dostopnejše širšemu krogu ljudi.
1: Poslušate odsev kulture.
2: Toda pri izbiri medija ne gre zgolj za njegove tehnične možnosti. Umetnik praviloma ne izbira tehnike zaradi tehnike same, ampak sledi svojim idejam in išče tiste postopke, materiale in načine dela, ki mu omogočajo, da svojo zamisel kar najbolje neposredno prenese v likovni jezik. Pri Maji Strmecki je tako grafika postala prostor raziskovanja, eksperimentiranja in predvsem izražanja notranjih stanj, ki postopoma vse izraziteje zaznamujejo njeno ustvarjanje. Raznovrstna izobraževanja, vodena z različnih smeri v različnih inštitucijah, so Maji Strmecki omogočila številne poglede in ji postavila okvirje, iz katerih se počasi vztrajno in trmasto izvija. Dela preteklih let so bila o figuraliki zaznamovana z risarskim pristopom modnega oblikovanja in sestavljena iz kontrastov med umirjenim, strogim in urejenim ozadjem, razbitim z nepravilnimi strukturami, nanizanimi brez reda v središču polja. Svobodo ustvarjanja in eksperimentiranja je doživljala na izobraževanju na Škotskem in se na podiplomskem študiju predala smerem Ljubljanske šole profesorjev Ljubljanske akademije. Razstava v Galeriji Krško je bil korak k osamosvajanju, predvsem pa je bil odraz vseh čustev takrat mlade umetnice, ki je iskala pravo razmerje med ustvarjanjem in preživetjem, med všečnostjo in lastnim razodetjem.
1: Poslušate odsev kulture.
2: Maja Strmecki se je rodila leta 81 v Celju, po končani srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, kjer se je izobraževala na področju modnega oblikovanja, je leta 2000 vpisala študij likovne pedagogike na oddelku za likovno umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Diplomirala je leta 2005, študijsko pot nadaljevala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerzi v Ljubljani, kjer se je na magisterskem študiju posvetila grafiki. Že v zgodnji v obdobju ustvarjanja se je predstavljala na skupinskih in samostojnih razstavah. Njena dela pa zaznamujejo predvsem grafika, raziskovanje figure in obraza ter zanimanje za človekova čustvena in psihološka stanja.
1: Poslušate odsev kulture.
2: Toliko v nocojšnjem Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša nov, izvemo v ponedeljek, ob istem času, na istem mestu.
1: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
3: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.

0: To je Radio Krka. Dolinsko srce. Dobrodošli.
1: Dobro

Agencija za razhode, večer vrhunske komedije, Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu. Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus Kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus Kuhinje. Radio Krka. Poslušate Radio Krka. Radio Krka.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: Na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine je nujna medicinska pomoč dobila pomembno ukrepitev. Ministrstvo za zdravje je zaključilo dobavo 42 vozil urgentnega zdravnika, med njimi pa so vozila prejeli zdravstveni domovi v Novem mestu, Krškem, Brežicah, Črnomlju, Metliki in Kočevju. Vozila so namenjena hitrejšemu posredovanju pri najtežjih in življenjsko ogrožajočih primerih. Zdravnik se lahko z njim čim prej pridruži ekipi na terenu, medtem ko reševalne ekipa lahko samostojno obravnava manj zahtevne intervencije. Skupna naložba v vozila in izgradnjo heliporta ob zdravstvenem domu Kočevje je vredna 3,69 milijona evrov in je financirana z evropskimi sredstvi. Heliport v Kočevju bo omogočil hitrejši prihod ekip nujne medicinske pomoči ter predvsem hitrejši prevoz življenjsko ogroženih pacijentov bolnišnice. Ministrstvo ob tem poudarja, da se je po uvedbi srečevalnega sistema in drugih ukrepov povprečni dostopni čas mobilnih ekip zmanjšal za več kot minuto. Šutarjev zakon ima po oceni policije in ministrstva pozitivne učinke, hkrati pa so se pri njegovem izvajanju pokazale tudi določene težave. V obdobju od konca februarja do konca maja so bila določena tri varnostno tvegana območja, med njimi Brezje Žabjak in Dobruška vas. Policija je tam izvedla štiri varnostne akcije, v katerih je poostrila nadzor prometa in preverjala osebe. Na območju so med drugim zaznavali zažiganje odpadkov, hrup, nezavarovane pse ter kršitve prometne varnosti in javnega reda. Policija je enkrat vstopila in pregledala stanovanje zaradi suma posedovanja orožja. Pomembna sprememba zakona je tudi, da se tatvine in poškodovanja stvari manjše vrednosti po novem obravnavajo kot prekrški. Zato se je število evidentiranih kaznivih dejanj majhne tatvine zmanjšalo za skoraj 97%, kar pa ne pomeni nujno, da je teh dejanj dejansko toliko manj. Zakon je sicer deležen tudi kritik zaradi domnevno diskriminatornih učinkov. Njegove posamezne določbe pa presoja ustavno sodišče.
0: Vreme za regijo.
1: Danes imamo na Dolenjskem oblačno, popoldne pa lahko pričakujemo tudi padavine. Kako bo za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Jutri bo na trajnosti večinoma oblačno, bo sončno, bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

feel like.

0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Žur po dolinsko. Tri ure čiste zabave na Radiu Krka.
1: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, ma tam nam kar policaji niso trijezni.

vržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni